Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

i-au scris ochii fața, părul înflorit. Numai vorba mamei nu au zugrăvit.

Oricine are dreptul la iubire. Chiar și îngerii pot să iubească. Ne mai vorbim de cei bogați sau săraci, de cei urâți sau săraci.

Radio Noroc.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin...

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri.
1: Republica Moldova a achiziționat energie electrică în regim de avarie în cursul serii de marți din cauza unui deficit de 130 de megawatt-oră înregistrat în intervalul orar 21-23. Prim-ministrul Vasile Tofan a avertizat că energia de avarie provine de pe bursele externe la prețuri de până la 3 ori mai mari și a îndemnat populația la un consum prudent. Potrivit executivului, volumul neacoperit din producția interne și contractele pe termen lung a însumat 130 de megawatt-oră. Premierul Vasile Tofan a explicat că deficitul de generare este strâns legat de problemele logistice din țările vecine, precum România, Ungaria și Bulgaria, unde seceta limitează activitatea hidrocentralelor. Cetățenii și agenții economici sunt îndemnați să reducă voluntar consumul, în special prin deconectarea aparatelor electrice neesențiale pe timp de seară, pentru a evita costuri bugetare suplimentare.
2: Premierul Vasile Tofan a lansat un apel către moldovenii din diaspora care dispun de experiență și expertize în anumite domenii de activitate să se implice în mod voluntar în susținerea proiectelor de dezvoltare ale Republicii Moldova, comunică Moldpress. Apelul a fost formulat la ședința de miercuri a Guvernului, în timp ce membrii Cabinetului de Miniștri examinau un proiect care vizează desfășurarea controalelor de către Agenția Navală. Vasile Tofan a afirmat că în urma discuțiilor din ședința precedentă a executivului privind revitalizarea Agenției Navale și atragerea navelor sub pavilionul Republicii Moldova, a primit o scrisoare de la un cetățean moldovean din diaspora care a urmărit ședința online și a propus sprijinul său. Potrivit premierului, specialistul a activat timp de 17 ani în cadrul instituției naționale din domeniul naval din Italia și ulterior a gestionat pavilioane maritime pentru unele dintre țările cu cele mai mari flote comerciale din lume. Acesta și-a exprimat disponibilitatea de a oferi consultanță autorităților moldovene pentru consolidarea competitivității pavilionului Republicii Moldova.
1: Procesarea dosarului de vize pentru reprezentanții Ministerului Afgan s-a realizat pe autopilot și fără o coordonare suficientă între structurile executive. Afirmația a fost făcută de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, pe fondul solicitărilor publice de aplicare a unor sancțiuni administrative. În cadrul unei emisiuni televizate, Alexei Buzu a recunoscut existența unei erori instituționale și a subliniat necesitatea transparentizării actului de guvernare pentru corectarea deficiențelor de analiză. Delegația din Afganistan, aflată sub controlul mișcării talibane, se află în Republica Moldova în perioada 2-7 august la demersul unei companii autohtone. Potrivit Ministerului Agriculturii de la Chișinău, firma privată a solicitat suport tehnic pentru a permite potențialelor parteneri externi vizitarea capacităților de producție locală, procedură obligatorie conform legislației afgane înainte de inițierea unor livrări economice.
2: Republica Moldova nu recunoaște pretinsele acte de privatizare realizate de structurele de la Tiraspol în raioanele de est, întrucât aceste acțiuni nu sunt recunoscute și au fost realizate în afara cadrului legal. Odată cu reintegrarea graduală a statului, ar putea fi întreprinse măsuri care să permită revenirea bunurilor în proprietatea țării. Declarația a fost făcută miercuri de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, după ședința guvernului, informează Moldpress. Oficialul a precizat că nu este vorba despre proprietățile private ale cetățenilor, precum apartamente, case sau terenuri. Am notat intențiile structurilor de la Tiraspol de a anunța noi privatizări. Activele scoase la vânzare sau incluse în lista de privatizare în raioanele de est sunt proprietatea Republicii Moldova, iar orice acțiune de privatizare efectuată în afara cadrului legal național nu produce efecte juridice, a declarat Valeriu Chiveri.
1: Atacurile aeriene de amploare asupra regiunii Kiev s-au soldat cu cel puțin 17 decese și 44 de răniți, conform datelor centralizate de autoritățile ucrainene, în timp ce comandamentul de la Kiev raportează incendii majore în zonele centrale și suburbii. Ministerul de resort de la Moscova își menține poziția că loviturile vizează infrastructura logistică și militară. Alerta aeriană nocturnă a mobilizat serviciile de urgență în cel puțin 7 sectoare urbane. Primarul Vitali Klitschko a exprimat rezerve privind numărul final penal al victimelor, existând indicii că mai mulți angajați ar putea fi prinși sub structurile distruse ale unor depozite comerciale. Paralel cu escaladarea loviturilor asupra Kievului, raportul militar menționează intensificarea atacurilor cu drone ucrainene asupra instalațiilor energetice ruse și a rețelelor logistice de depozitare de pe teritoriul Federației Ruse.
2: Președintele Statelor Unite Donald Trump a refuzat cererea făcută săptămâna trecută de omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky de a trimite Ucrainei sute de rachete interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, scrie presa ucraineană care citează Financial Times. Potrivit unor surse citate de publicația financiară, Trump a respins solicitarea lui Zelensky în cadrul întâlnirii pe care cei doi lideri au avut-o săptămâna trecută în biroul Oval, relatează European. În Pravda.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi în Moldova vremea va fi caniculară, fiind emis cod portocaliu în acest sens. Se prevede cer predominant senin, fără precipitații. Doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 35 de grade în nordul țării și 38 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi 36 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de stat, mâine vremea caniculară se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
1: Și la toate cele spuse, e timpul să fii cu noi, cu Radio Noroc. E timpul să fii cu Dimineața cu Noroc. Și cu mine sunt Andrei, 7:15 aproape. Azi avem mai multe sărbători, o să facem trimitere la ele. Astăzi avem și cod portocaliu și cod galben și toate codurile urâte din lume de caniculă. Deci, înainte de a ieși din casă, trebuie să vă încredințați că aveți căciula sau un chipiu băgat în geantă acolo pentru orice eventualitate, că vă străduiți să nu stați la soare, să faceți insolație, că vă hidratați la timp și, cel mai important, că aveți o zi frumoasă. Iar ziua frumoasă vine de la oameni frumoși, de la suflete curate. Și, de fapt, psihologii ne îndeamnă să stăm mai mult alături de oamenii pozitivi, oamenii care degajă energie pozitivă, oamenii care știu să ne încarce, oamenii care sunt exemplu pentru noi în comportament, în vorbire, în lexic, în, nu știu, în gânduri, pentru că de multe ori oamenii care știu să gândească frumos și senin știu să înaripeze. Înaripați-vă, gândiți pozitiv și să aveți doar o zi reușită. Toată lumea bună și frumoasă. Până la publicitate, zdop și zdop la Radio Noroc.

0: publicitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști: Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Începe ziua cu Radio Noroc. Ai dimineți plini de iubire și de muzica sufletului tău.
1: Așadar, 7:28 de minute, astăzi 6 august, joi. Până la sfârșitul anului au mai rămas 147 de zile. Și când spunem acest lucru, nu neapărat avem în vedere că ne s-a urât sau că ne-am plictisit deja în acest an. 218 zile rămân astăzi în urma calendarului și ce urmează contează foarte mult. Ceea ce a fost contează la fel, pentru că din zilele pe care le-am trăit s-a constituit istoria fiecăruia dintre noi, fiecare cu problemele lui, cu dramele lui, dar peste toate fiecare cu ajunsurile, cu bucuriile lui, pentru că din bucurii sau cu bucuriile trăim. Iată, astăzi este ziua internațională intitulată Medicii Lumii pentru Pace, în memoria evenimentelor din 6 august 1945, când a fost aruncată bomba atomică asupra orașului japonez Hiroshima. Ziua memoriei victimelor bombardamentului Hiroshimei. Se știe că după al doilea război mondial, Japonia a decis să se dezică total de fabricarea, producerea, păstrarea și importarea armei nucleare. Japonia rămâne singurul stat din lume, prieten, care a fost atacat cu bombă atomică. Astăzi este ziua mondială de luptă pentru interzicerea armei nucleare. Părinții bombei nucleare rămân a fi considerați Igor Kurchatov și Robert Oppenheimer, chiar dacă creatorul teoriei cuantice a atomului este Niels Bohr. Primele mostre ale armei nucleare au apărut datorită desecării artificiale a atomului de uran din 1938, elaborat de fizicienii Otto Gahn și Franz Strassmann din Germania. Iată, v-am spus povestea acestor zile, acestor, să nu le zic sărbători, însemne speciale ale calendarului de astăzi. Astăzi este ziua apei de foc. Așa numeau băuturile alcoolice indienii sau indigenii din America. Ziua internațională a celor de sub călcâiul femeilor. Îmi place sărbătoarea asta. Mai mult decât atât, cunosc bărbați cunoscuți, bărbați vestiți. Mă refer la artiști care au spus că se mândresc că ei fac parte din categoria celor considerați sub călcâiul femeilor. Adică a bărbaților care nu ies din cuvântul persoanelor, consoartelor lor, persoanelor dragi. Se mai spune că aceștia mai sunt reprezentanții sexului puternic, care sunt lipsiți de mândrie, egoism, sănătos și orgoliu. Există exemple cunoscute în toată lumea de asemenea bărbați. Ronald Reagan, de exemplu, fostul președinte american cu soția Nancy, ex-liderul Beatles John Lennon, care a părăsit trupa din cauza iubitei sale Yoko Ono, și alte exemple. Azi este ziua mondială a muștarului. Această plantă din familia varzei a fost adusă din Asia ca buruian împreună cu mieiul și semințele de in. De-a lungul timpului, inflorescențele de muștar au început să fie folosite pentru a prepara un condiment care dădea mâncărurilor un gust picant. Germanii de pe Volga au fost primii care au folosit în bucătărie pulbere și semințe măcinate ale plantei Brassica juncea, așa îi se spune, acestei plante de muștar. Ziua ploilor torențiale astăzi. Ai văzut cât confuzie în toată povestea asta cu ploile torențiale? Ploile de ciuperci sau ploile după care cresc ciupercile și aversele abundente îi ajută pe oameni să facă față temperaturilor ridicate din iulie și din august. În plus, solul saturat de umiditate le permite grădinarilor și cultivatorilor de legume să spere la o recoltă bună. În pădure ciupercile încep să apară din pământ, udate de o ploaie ușoară și torențială, ne dorim și noi o ploiță care să ude întâi de toate, nu ciupercile, ci vârfurile capetelor noastre. Iar noi nu ne întristăm. De altfel, în luna august ne așteaptă niște evenimente cosmice deosebite, dar despre asta o să vă spun exact după un scurt colaj de cântece populare, de folclorice, cu Ana Barbu, Constantin Rotaru și Larisa Ungureanu la Radio Noroc.

0: ofertei. Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețata Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
0: Savurează weekendul cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri albe și 30% reducere la toate parizerele și salamurile fierte. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dacia Hermes, Petricani 17.
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparații.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
11: De la 7 la 8, bea ceai, cafea și compot.
12: Informativ și muzical.

0: Rádio Noroc, ora 8. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Fragmentele de dronă găsite în apropierea satului Văleni, raionul Cahul, aparțin unui aparat de tip Gheran 2. Au stabilit specialiștii, este versiunea rusească a dronei de atac Shahed-136 utilizate pe scară largă în războiul împotriva Ucrainei. Zona în care au fost descoperite resturile a fost izolată, iar fragmentele au fost ridicate pentru examinări suplimentare. Autoritățile verifică traseul aparatului și momentul în care acesta a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale, iar specialiștii nu au identificat până acum un pericol pentru populație. Investigația continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului. Poliția le cere cetățenilor să nu atingă fragmente sau obiecte necunoscute descoperite în câmp și să apeleze imediat numărul 112. De la începutul războiului din Ucraina, pe teritoriul Republicii Moldova au mai fost găsite resturi de drone și rachete. Republica Moldova va marca pe 27 august 35 de ani de la proclamarea independenței printr-o paradă militară solemnă organizată în Piața Maria Dunării Naționale. La eveniment vor participa efective, tehnică și orchestră militară. Președinta Maia Sandu a declarat că parada nu reprezintă o demonstrație de forță, ci reflectă eforturile statului de consolidare a capacităților de apărare și de sporire a rezilienței Republicii Moldova. Manifestările se vor desfășura sub genericul Independența care ne unește, Moldova 35. Programul mai include o ședință festivă comună a Parlamentului, Președinției și Guvernului, ceremonii oficiale, expoziții și evenimente culturale. Ultima paradă militară dedicată Zilei Independenței a avut loc în 2021, când țara a marcat 3 decenii de la adoptarea Declarației de Independență. Autoritățile precizează că organizarea evenimentului din acest an va respecta statutul de neutralitate al Republicii Moldova. Prima bancă de lapte uman din Republica Moldova va fi deschisă în cadrul Institutului Mamei și Copilului din Chișinău. Serviciul va fi destinat în special nou-născuților prematuri și celor aflați în stare gravă, care nu pot fi alimentați cu laptele propriei mame. Laptele va proveni de la mame voluntare selectate în baza unor criterii medicale stricte. Donațiile vor fi colectate, testate, pasteurizate și păstrate în condiții speciale înainte de a fi oferite copiilor. Specialiștii explică faptul că laptele matern contribuie la dezvoltarea sistemului imunitar și reduce riscul unor infecții și complicații severe în cazul copiilor născuți înainte de termen. Spațiile destinate băncii sunt în curs de amenajare, iar valoarea estimată a lucrărilor este de aproximativ 1,8 milioane de lei. Proiectul a fost pregătit în baza unui studiu de fezabilitate realizat cu sprijinul UNICEF. Din actualitatea externă aflați că președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, afirmă că reducerea livrărilor occidentale de rachete antiaeriene ar putea reprezenta o formă de presiune asupra Kievului pentru a-l determina să accepte mai ușor anumite compromisuri în negocierile de pace. Potrivit liderului ucrainean, în 2026, Ucraina a primit doar o treime din numărul rachetelor interceptoare livrate în aceeași perioadă anului trecut. Deficitul vizează în special munițiile pentru sistemele Patriot necesare împotriva rachetelor balistice. Declarația a fost făcută după un atac rusesc asupra Kievului, soldat cu cel puțin 17 morți și peste 40 de răniți. Apărarea ucraineană a interceptat majoritatea dronelor, dar nu a reușit să doboare rachetele balistice lansate în timpul atacului. Zelensky a recunoscut că reducerea livrărilor ar putea fi determinată și de cererea crescută de muniție antiaeriene în Orientul Mijlociu. Partenerii occidentali nu au confirmat că livrările ar fi diminuate pentru a exercita presiuni politice asupra Ucrainei. Ucraina pregătește amenajarea la Kiev a unui panteon național dedicat personalităților care au contribuit la independența, apărarea și dezvoltarea statului. Legea inițiată de președintele Volodymyr Zelensky a fost adoptată de Parlament cu 287 de voturi. Lista celor care vor fi comemorați nu a fost încă stabilită. Propunerile urmează să fie analizate de o comisie formată din istorici, reprezentanți ai instituțiilor culturale și ai societății civile, iar decizia finală va aparține Parlamentului. Panteonul anul ar putea cuprinde locuri de reînhumare, morminte simbolice, plăci memoriale și o carte a memoriei. Dezbaterile vizează mai ales eventuala includere a unor lideri naționaliști ucraineni apreciați în țară pentru lupta împotriva dominației sovietice, dar considerați controversați în Polonia din cauza masacrelor comise împotriva populației poloneze în timpul celui de-al doilea război mondial. Operațiunea de scufundare controlată a unor barge pe Dunăre destinate protejării funcționării reactorului 2 de la Cernavodă a fost amânată. Autoritățile române au solicitat analize tehnice suplimentare și finalizarea procedurilor administrative necesare. Barjele ar urma să formeze o barieră temporară care să direcționeze mai multă apă spre canalul utilizat de centrale pentru răcire. Anterior, autoritățile au detonat controlat o formațiune stâncoasă care împiedica circulația apei. Reactorul 1 a fost oprit preventiv la sfârșitul lunii iulie, după ce debitul Dunării a coborât la un nivel critic. Reactorul 2 continuă să funcționeze, dar ar putea fi oprit controlat dacă nivelul apei va scădea sub limita tehnică stabilită. Nuclear Electrica precizează că măsurile sunt preventive și că nu există un pericol pentru securitatea nucleară, populație sau mediu. Scăderea producției interne obligă însă România să importe mai multă energie și pune presiune asupra sistemului în orele cu un consum ridicat. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din est, noaptea temperaturile vor coborî între 19 și 23 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 34 și 38 de grade Celsius, în Chișinău se anunță 36 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, rămâneți cu Radio Noroc, alături de colegul meu Andrei Porubil la Dimineața cu Noroc.

0: Suntem aici 8:07 minute. Salut, Cristina.
1: Bună dimineața.
0: Stai să-ți pun microfonul, te rog frumos, da.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit.
0: Îți propun o afacere de milioane.
1: O afacere de milioane? Cam cum ar suna asta? Ce presupune această afacere de milioane?
0: Ei ne-au zis bună dimineața pe rețelele sociale. Noi să le spunem bună dimineața a ei, da.
1: Bun.
0: Natalia Cojocaru, bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Și un buchet de flori.
1: Mulțumim frumos și noi îl îndreptăm tot către ea.
0: Zinaida Gamza, ca întotdeauna acordată poetic. Viața înseamnă clipe de neuitat, să nu așteptăm să ne apară, dar să nu le creăm noi, dar să ni le creăm noi singuri. O zi frumoasă, bună dimineața.
1: Mulțumim frumos pentru mesajul ăsta atât de cald și atât de simbolic.
0: Încurajator.
1: Da.
0: Dionisie Tiderenco, bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Ecaterina Munteanu, bună dimineața și o zi bună.
1: Mulțumim la fel pentru toată lumea să fie.
0: Vladimir Magarchi, bună dimineața. Vă doresc o zi frumoasă cu multe inimioare de obicei.
1: Mulțumim tare mult.
0: Bună dimineața, Larisa Cobzari, norocei. Vă doresc o zi frumoasă cu mult spor și pace în suflet.
1: Mulțumim tare, tare mult. Să fie pentru toată lumea.
0: Și cum crezi tu, cam ce cântec ar trebui să răsune acum pentru toată lumea frumoasă?
1: Nu știu, mă gândesc la o melodie din asta energizantă, cu iz văratic, că mai avem încă vara în calendar, caldă, inspiratoare, de ce nu? Inspirațională, hai să zicem.
0: Nu, cred că ai ghicit.
1: Nu?
0: Nu? Nu,
1: de
0: nu,
1: ce?
0: Nu. Pentru că pusesem o melodie lirică, dar în acest lirism este
1: deja fixată.
0: Toată deci quintesența acestei luni pe care o trăim.
1: Așa, August.
0: Cu atât mai mult că unul dintre ascultătorii noștri fideli, Vitalie Moisei, care e la Dublin acum.
1: Așa.
0: Și ne ascultă cu colegiul de la Dublin. Are astăzi o zi specială. Sunt mai mulți ani de când este împreună cu soția lui.
1: Așa, mulți ani.
0: Da.
1: Felicitări.
0: Și zice el în pagina lui de Facebook că în august ne-am întâlnit un timp nici tânăr, nici îmbătrânit. Pentru toți acei care s-au întâlnit în luna august.
1: Așa,
0: pentru toți acei pentru care luna august este luna începutului, exact. Începutului tuturor începuturilor într-o relație frumoasă. Pentru toți acei care ne ascultă.
1: Să răsune această melodie pe care ați prezentat atât de frumos.
0: Extraordinarul și incomparabilul Ștefan Petrache.

0: 5 ani garanție. La MAIB găsește asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MyBank. Tu conduci. MAIB.
1: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
0: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmeni Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
2: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
0: Super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Acum e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
9: Începe ziua cu Radio Noroc.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Europa în viața noastră, investițiile Uniunii Europene explicate pe înțelesul tuturor. Rubrica în care vorbim despre proiectele realizate cu sprijinul Uniunii Europene și despre schimbările pe care acestea le aduc în viața oamenilor din Republica Moldova. Astăzi ajungem în orașul Cantemir, unde un spațiu neutilizat de câțiva ani va fi transformat într-o grupă publică de creșă. Proiectul le va oferi copiilor de până la 3 ani acces la servicii de educație și îngrijire timpurie, iar părinților mai mult sprijin pentru a reveni la serviciu sau pentru a-și continua studiile. Noua grupă va funcționa în cadrul instituției de educație timpurie numărul 2, Spiriduș. În prezent, în orașul Cantemir, nu există nicio grupă publică de creșă, iar pentru familiile cu copii mici, lipsa unui asemenea serviciu reprezintă o problemă reală. De ce este important un asemenea proiect? Dacă familia nu își permite o bonă sau un serviciu privat, unul dintre părinți este nevoit să rămână acasă. De cele mai multe ori, această responsabilitate le revine mamelor, care își întrerup activitatea profesională și întâmpină ulterior dificultăți la revenirea pe piața muncii. Proiectul de la Cantemir nu se limitează însă la renovarea unui spațiu și supravegherea copiilor. Părinții și îngrijitorii vor putea participa la activități de informare, consiliere, orientare profesională și dezvoltare a abilităților parentale. Unul dintre conceptele promovate în cadrul acestor activități este cel de parenting pozitiv. Acesta presupune creșterea copilului într-un mediu bazat pe afecțiune, comunicare, respectarea nevoilor sale și stabilirea unor limite clare fără violență. Despre importanța parentingului pozitiv vorbește Valentina Olaru, secretară de stat la Ministerul Educației și Cercetării.
2: Și se urmărește nu numai reintegrarea părinților în câmpul muncii, dar și consolidarea relației părinte-copil prin promovarea conceptului de parenting pozitiv. Încă un obiectiv care îl are în vizorul său Ministerul Educației și reprezintă până în ce o provocare, trebuie să recunoaștem, pentru că serviciile de parenting cumva sunt o necesitate care nu prea are o acoperire reală la momentul dat și noi suntem pe calea aceasta de a le dezvolta și acest proiect vine în sprijinul acestei provocări.
1: Prin urmare, investiția în educația timpurie nu se oprește la amenajarea încăperilor. Ea presupune și pregătirea adulților pentru a răspunde mai bine nevoilor emoționale și educaționale ale copilului în primii săi ani de viață. Spațiul pus la dispoziție de primăria orașului Cantemir se află în cadrul grădiniței Spiriduș. Aici vor fi renovate sala de joacă, dormitorul și grupul sanitar. Vor fi modernizate instalațiile sanitare și sistemul de ventilație, înlocuite pardoselele și instalate corpuri noi de iluminat. După finalizarea lucrărilor, încăperile vor fi dotate cu mobilier, echipamente și materiale adaptate copiilor mici. Lucrările durează aproximativ 2 luni, astfel încât grupa să poată fi inaugurată în această toamnă. Noua creșă va putea primi aproximativ de la 8 până la 15 copii cu vârstă de până la 3 ani, inclusiv copii din familii aflate în situații de vulnerabilitate. Chiar dacă numărul locurilor poate părea redus, pentru fiecare loc creat există o familie care primește mai multă siguranță și libertatea de a-și organiza viața profesională. Deschiderea creșei va însemna așadar nu doar un serviciu de educație și îngrijire pentru copii, ci și un sprijin concret pentru părinți. Valentina Olaru explică ce oportunități le oferă acestora existența unor servicii de educație timpurie accesibile.
2: Deci educația timpurie și serviciile de îngrijire a copilului într-adevăr reprezintă o oportunitate reală pentru familii care au nevoie de acest sprijin. Trebuie să existe această oportunitate pentru a nu avea nici pierdere în situația economică a familiei, de a avea cu ce se întreține, pentru că atunci când suntem prinși în capcana lucrurilor, că da, vrem să fim alături de copil, dar nu avem cu ce întreține acest copil, credeți-mă că una nu este mai importantă decât cealaltă. Acest proiect frumos și această inițiativă valoroasă sprijinită de Uniunea Europeană, vreau să vă zic că este, din punct de vedere a Ministerului Educației, o inițiativă valoroasă, dar și o colaborare care reflectă acel sistem, să zic eu așa, sau acel model de colaborare intersectorială pe care ne-l dorim întotdeauna între autoritățile publice, organizațiile societății civile și comunitățile locale, care trebuie să conlucreze efectiv în interesul și a copiilor și a familiilor.
0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: Accesul la o creșă le permite părinților să rămână la locul de muncă, să-și continue studiile sau să se implice mai activ în viața comunității. În același timp, copiii beneficiază de un mediu sigur, prietenos și stimulativ în care se pot dezvolta armonios. Inițiativa de la Cantemir poartă denumirea Sprijin pentru părinți, grijă pentru copii și este implementată de Asociația Obștească Viziune și Progres, în parteneriat cu Primăria orașului Cantemir și Grădinița Spiriduș. La nivelul întregii țări, 24 de organizații ale societății civile au fost selectate pentru a dezvolta servicii locale de îngrijire a copiilor. Granturile acordate organizațiilor pot ajunge până la 60.000 de euro fiecare. Programul are un buget total de peste 3.157.000 de euro. Din această sumă, 3 milioane de euro sunt oferite de Uniunea Europeană, iar restul reprezintă contribuția Fundației Soros Moldova. Pe parcursul celor 3 ani de implementare, urmează să fie create 24 de servicii de îngrijire timpurie în diferite localități ale Republicii Moldova. Obiectivul este ca cel puțin 600 de părinți aflați în situații de vulnerabilitate să primească ajutor pentru a se angaja sau pentru a reveni pe piața muncii. Este un exemplu care ne arată că investițiile europene nu înseamnă întotdeauna doar drumuri, poduri sau proiecte de sute de milioane de euro. Uneori, apropierea de Uniunea Europeană se vede într-o sală de joacă renovată, într-un dormitor sigur pentru copii sau într-un loc la creșă care îi permite unui părinte să revină la muncă. Noua grupă de creșă de la Cantemir este un exemplu concret al modului în care sprijinul european poate răspunde unei probleme întâlnite în viața de zi cu zi. Un spațiu renovat înseamnă condiții mai bune pentru copii, dar și mai multă siguranță pentru părinții care vor să muncească, să studieze și să-și întrețină familia. Pentru că atunci când o comunitate investește în educația și îngrijirea copiilor, investește, de fapt, în viitorul întregii familii. Sunt Cristina Moraru, iar aceasta a fost rubrica Uniunea Europeană pe înțelesul tuturor. Rămâneți alături de noi pentru a descoperi și alte proiecte europene care contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova.
0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
3: Irina și Anatol Bivol în continuare.
4: Irina și Anatol Bivol în continuare, frații Bivol, cu ce frumoasă e viața. E frumoasă viața atunci când știm să o trăim frumos, când avem proiecte frumoase, când avem gânduri și idei frumoase.

0: publicitate.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 11 august. Carmez, cipolata de găină, refrigerat la doar 88,95 per kilogram. Frigo, înghețată Eskimo, 70 de grame la doar 5,95. ProWash, detergent lichid, universal, 4 litri la doar 68,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețată Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
5: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dacia Hermes. Petricani 17.
3: Vara aceasta, în timp...
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
6: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
11: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
13: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
14: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie!

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Guvernul nu exclude aplicarea unor deconectări controlate de energie electrică în Republica Moldova dacă deficitul regional nu va putea fi acoperit prin importuri. Autoritățile precizează însă că măsura este examinată doar ca ultimă soluție și că deocamdată nu există un grafic al întreruperilor. Secretarul general al guvernului, Alexei Tofan, a declarat că posibilitățile de cumpărare a energiei de avarie din țările vecine ar putea fi limitate, deoarece și acesta se confruntă cu un deficit de producție. Problemele regionale sunt provocate de canicule, secetă și reducerea capacităților unor centrale electrice. Cea mai dificilă perioadă este seara, când producția fotovoltaică scade, iar consumul rămâne ridicat. Autoritățile îndeamnă populația, mai ales agenții economici, să reducă în orele de vârf utilizarea aparatelor care consumă multă electricitate și să amâne activitățile neesențiale. Guvernul afirmă că situația este monitorizată permanent, iar operatorii energetici caută surse suplimentare de import și soluții pentru echilibrarea sistemului. Eventualele deconectări ar urma să fie anunțate oficial dacă vor deveni necesare. Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Valentin Gaidarji, nu exclude posibilitatea de a candida la funcția de bașcan al autonomiei. El a precizat însă că nu a luat încă o decizie definitivă și că subiectul urmează să fie discutat cu echipa sa. Gaidarji conduce legislativul de la Comrat din 3 iulie. El este deputat în Adunarea Populară din anul 2012 și reprezintă circumscripția Carbalia din raionul Vulcănești. Declarația intervine în contextul pregătirilor pentru organizarea alegerilor din autonomie. Procesul electoral este marcat de divergențe juridice și instituționale între autoritățile de la Comrat și cele centrale privind constituirea organului electoral și aplicarea legislației naționale. Anterior, Gaidarji s-a pronunțat pentru desfășurarea în aceeași zi a alegerilor pentru funcția de bașcan și a celor pentru adunarea populară, argumentând că această soluție ar reduce cheltuielile. Curtea de apel Centru a menținut condamnarea fostului deputat și diplomat Sergiu Stati pentru îmbogățire ilicită, astfel rămân în vigoare amenda de 450.000 de lei și interdicția de a ocupa funcții publice timp de 12 ani. Instanța a menținut și confiscarea peste 1,97 de milioane de lei, sumă considerată echivalentul bunurilor dobândite nejustificat. Pentru executarea hotărârii anterior fusese aplicat sechestru pe jumătate dintr-un apartament, precum și pe sume de bani în euro și dolari. Potrivit acuzării, între februarie 2014 și iulie 2019, când a activat ca deputat și ambasador cu misiuni speciale, Stati ar fi deținut personal și prin intermediul soției bunuri, a căror valoare depășea cu aproape 2 milioane de lei veniturile legale. Sergiu Stati a respins acuzațiile și a calificat sentința primei instanțe drept abuzivă. Decizia Curții de Apel poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție. O cetățeană română și un cetățean ucrainean sunt anchetați în Germania pentru presupuse activități de spionaj în beneficiul unui serviciu rus de informații. Cei doi ar fi supravegheat un antreprenor german, a cărui companie furnizează Ucrainei drone și componente. Potrivit procurorilor federali germani, ucraineanul ar fi colectat din decembrie 2025 informații despre persoana vizată și ar fi filmat locul său de muncă. După plecarea acestuia în Spania, misiunea ar fi fost preluată de româncă, care ar fi identificat și filmat locuința antreprenorului. Anchetatorii consideră că informațiile puteau fi folosite pentru pregătirea unor noi operațiuni împotriva țintei. Presa germană scrie că printre scenariile examinate se numără un atac fizic sau chiar o tentativă de asasinat. Autoritățile nu au anunțat însă că un asemenea plan ar fi fost pus efectiv în aplicare, iar antreprenorul este în viață și se află într-un loc sigur. Românca a fost arestată în Germania, iar cetățeanul ucrainean în Spania, în baza unui mandat european. Cei doi sunt cercetați pentru presupus spionaj și beneficiază de prezumția de nevinovăție. Tot din actualitatea internațională aflați că rețeaua națională de transport a energiei electrice din Georgia a intrat în colaps pe fondul unor defecțiuni tehnice apărute în timpul unor teste de verificare controlate. Incidentul a perturbat funcționarea rețelelor de transport public feroviar și a stațiilor urbane de pompare a apei potabile. Avaria majoră s-a produs în cursul nopții la hidrocentrala centrală Inguri, în timp ce echipele tehnice realizau o simulare de funcționare a sistemului în regim izolat. Comisia Națională pentru Reglementare în Energie a confirmat că testele aveau scopul de a evalua vulnerabilitățile rețelei după incidentele similare din 24 și 25 iulie generate de cedarea unei linii de înaltă tensiune de 500 de kV. Reprezentantul autorității, Georgi Pangani, a explicat că riscul unei opriri totale fusese asumat în cadrul scenariului de testare. În prezent, livrările de energie au fost restabilite parțial în capitala Tbilisi, în Batumi și Kutaisi, însă operatorul de apă menține echipe în teren pentru repornirea instalațiilor de alimentare. Seceta și valurile repetate de căldură afectează culturile agricole în mai multe regiuni ale Europei. Fermierii avertizează că producțiile de cereale, porumb, floarea soarelui, cartofi, legume, struguri și măsline ar putea fi mult mai mici decât estimările inițiale. Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene arată că temperaturile ridicate au grăbit coacerea cerealelor de iarnă și au redus umiditatea solului. Prognozele privind randamentul culturilor de primăvară și vară au fost revizuite în scădere cu aproximativ 6-7%. În cazul porumbului și al florii soarelui. Situația este dificilă în vestul și centrul Europei, inclusiv în Franța, Germania, Austria, Slovacia și Ungaria. Marea Britanie, autoritățile și organizațiile agricole anticipează una dintre cele mai slabe recolte de cereale din ultimele 4 decenii. Experții avertizează că reducerea producției și costurile mai mari suportate de agricultori ar putea determina scumpirea unor alimente și creșterea importurilor. Amploarea efectelor asupra pieței va depinde însă de evoluția vremii, de recoltele din alte regiuni și de disponibilitatea produselor pe piața internațională. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din est, noaptea temperaturile vor coborî între 19 și 23 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 34 și 38 de grade, în Chișinău se anunță 36 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră, rămâneți cu Radio Noroc, alături de colegul meu, Andrei Porubin, la Dimineața cu Noroc.

0: Am revenit 9 și 8 minute. Cristina?
1: Da, prezentă.
0: Tu știi
1: prezentă
0: că
1: aici,
0: în august cerul ne pregătește un spectacol cosmic ieșit din comun?
1: Da, da.
0: Știai, da?
1: Știam.
0: Deci, prieteni, luna aceasta, natura dă o petrecere pe cerul nopții, iar noi avem bilet în primul rând. Iată ce frumos spus, așa-i?
1: Da.
0: Deci, iată un ghid complet pentru cele 6 evenimente pe care nu ai voie să le ratezi.
1: Așa.
0: Pe 9 august...
1: Așa, asta este duminică.
0: Da.
1: Ne notăm.
0: Luna se întâlnește cu Marte.
1: Așa.
0: Se întâlnește... Îi dă mâna,
1: da.
0: Și zice, măi Marte,
1: hai să ne împrieteniu.
0: Hai cu mine. Hai cu mine, dragă.
1: Da.
0: Proiectate chiar la începutul lunii, această conjuncție aduce secera lunii uimitor de aproape de planeta roșie. Un contrast vizual super, perfect pentru primele fotografii ale lunii. Ți-ți place să te uiți la lună?
1: Da, de ce nu? Da, și, bineînțeles.
0: Și am un cățel la vecinii mei și lui îi place să se uite și să urle. Parcă e un lup tâmpit.
1: Când are acces la luna plină, bănuiesc, nu?
0: Dar nu știu, nu? Eu am impresia că el urlă și când e plină și când nu e plină.
1: Și când e plină și când nu e plină.
0: Și eu m-am gândit, știi de ce urlă câine acum, în perioada asta? Îți spun eu, în masculin special,
1: da.
0: Că ei urlă.
1: Așa.
0: Urlă pentru că e perioada de împerechere.
1: Așa.
0: Cu femelele.
1: Așa.
0: Și ei simt mirosul femelei de la o poștă.
1: Așa.
0: Dacă auziți urlând vreun câine, dați-i pace să urle, că-i vai de steaua lui. Să revenim la stelele de pe cer care...
1: Să revenim la ele.
0: Da. Pe 12 august, eclipsă totală de soare,
1: da.
0: Prieteni.
1: Da.
0: Marele eveniment al anului. Atenție, umbra de totalitate trece prin Europa de vest, Spania, Islanda, așa că din România, de exemplu, eclipsa va fi vizibilă doar ca una parțială. Soarele va fi acoperit în proporție de 10-15% în funcție de regiune. Pe 12-13 august, maximul ploii de meteoriți de Perseide. Nopțile magice în care îți pui dorințe. În acest an, Perseidele coincid cu faza de lună nouă, ceea ce înseamnă că cerul va fi perfect întunecat.
1: Vei 13 vedea... august?
0: 12 spre 13.
1: 12
0: da.
1: Spre 13, vom... să ne facem notițe, să știm.
0: Da, vom putea vedea până la 100 de meteori pe oră.
1: Ce evenimente frumoase ne așteaptă.
0: Nu, iar nu o să dormim noapte.
1: Nu,
0: o să numărăm meteorii pe cer.
1: Bineînțeles.
0: Meteoriții. Așa, 13 august, parada celor 6 planete.
1: Așa, parada celor 6 planete.
0: Da, o aliniere rară și impresionantă. Mercur, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun se vor înșirui pe bolta cerească. În timp ce primele 4 sunt vizibile cu ochiul liber, pentru Uranus și Neptun vei avea nevoie de un binoclu sau un telescop.
1: Acum întreb toate aceste schimbări și evenimente care, cosmice care se produc vor avea un impact și asupra noastră în sensul unul bun.
0: Eu cred că vor avea impact. Nu știu dacă bun, dar amplasarea stelelor, amplasarea stelelor pe cer întotdeauna au un impact asupra noastră. Pe 15 august, conjuncția Jupiter-Mercur, uriașul sistemului solar. Jupiter se apropie vizual de micul Mercur, chiar la orizont, imediat după apus. O să vedeți acest lucru. Pe 28 august, de Sfânta Marie, eclipsă parțială profundă de lună. Deci încheiem luna august în stil
1: cu eclipsă
0: mare,
1: parțială,
0: da.
1: De lună.
0: Luna va trece prin umbra Pământului, iar un procent uriaș din discul ei va fi întunecat, căpătând o nuanță misterioasă de roșu cărămiziu. Înarmați-vă cu răbdare.
1: Deci de pe 9 până pe 28 august ne așteaptă evenimente pe cer frumoase.
0: Da, foarte frumoase. Uite ce frumusețe de soare acoperit de luna acoperit de soare sau invers. Planetele aranjate
1: un spectacol
0: în
1: cosmic, într-un cuvânt. Deci îl așteptăm de pe 9 până pe 28.
0: Trebuie să seama până și cosmosul încearcă să ne abate de la problemele zilnice.
1: Da. Da.
0: Pentru că bănuiesc că lumea o să stea numai cu ochii la cer. Nu se mai gândesc la
1: absolut.
0: La lucru,
1: se deconectează categoric, definitiv de orice.
0: La serviciu,
1: de
0: la probleme.
1: Orice lucru pământean.
0: Da, prieteni, dincolo de aceste glume, să recunoaștem, v-am zis, doar pentru cei care sunt interesați de aceste lucruri.
1: Da, și
0: lucruri,
1: pasionați de...
0: Și pasionați, da. Deci avem o lună plină de evenimente teribile, teribile de frumoase.
1: Teribil de frumoase.
0: Știi, eu zic să mai salutăm o dată ascultătorii noștri.

0: tare
1: îi place Anișoara Puică. Ah, dar cui nu-i place Anișoara Puică? Cum cântam, în vedere?
0: Bineînțeles.
1: Și nouă ne place foarte mult doamna Vera Ionașcu, pentru că sunteți o ascultătoare fidelă a emisiunii
0: merită
1: noastre.
0: Din plin, absolut. Merită din plin. Uite, o melodie
1: are
0: semnată.
1: Anișoara Puică cu Marcel Roșca un duet pur și simplu splendid, da? De dragoste. Dar e frumos. Audiție plăcută.

0: agenție. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
2: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12 lei și 99 de bani și Carmez, cârnăciori de găină la doar 79 de lei și 99 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
5: De la 9 la 10,
6: cu noi vesel timpul trece.
7: Cu noi și cu Mirabela Dauer, care ne amintește astăzi de un cântec extraordinar de cunoscut și frumos.

0: Mirabella Dauer. Ia să vedem ce-i cu murărița asta și cu țac-țacul ăsta.
1: Muzica neamului nostru este creată din melos și tradiție. Ea este atât de individuală încât are propriul nume, caracter și istorie. Fie ce creație muzicală e asemeni unei cărți pe care o deschizi pentru a afla lucruri uimitoare. Descoperă lumea nevăzută a muzicii și cântecului nostru la Radio Noroc, doar la rubrica Povești de pe portativ.
0: Așadar, cântecul popular Murărița este o melodie veselă de petrecere, voie bună, repertoriul lăutăresc și cântecului popular românesc, interpretată de-a lungul timpului de mai mulți artiști, cum ar fi formația Autentic, uite, pe care o auziți acum, sau Mirabella Dauer, sau Arsenie Botnaru la noi, sau Olga Ciolacu la noi, Natalia Gordiencu, Pepe, și având rădăcinile în umorul și viața satului tradițional. Ca să știți că un flăcău din sat trece constant pe la moara cu, căruța, stârnind gelozia și nerăbdarea naratoare, adică obrăjori sunt ca și bujorii. Iar refrenul este ritmat, marcat de onomatopeia roței de moară care se învârte țac, țac, țac, țac, țac, în timp ce inima se chinuiește, iar murărița toarce cu fuiorul. Care-i povestea acestui cântec scurt? Într-o zi de Sfântul Dumitru, în primii ani ai veacului trecut, se năștea Vasile Vasilache, cum mai spuneam, unul dintre cei mai populari actori de revistă, alături de Nicolae Stroie. Să știi, ei au format cunoscutul grup umoristic Stroie și Vasilache. Au făcut celebre la radio emisiunea Ora Veselă, lansată prin 1929. Deci, în plus, Vasile Vasilache a rămas autorul unor slagăre devenite clasice, Trule, Duma acasă mai tramvai, Cine te-a supărat toată ziua în ascensor, sau Murărița, șlagăr lansat de, atenție, Petre Alexandru, tenor din perioada interbelică, solist de romanțe, tangouri, cântece populare, cu un renumit pictor de biserici. A cântat mai multe melodii în duet cu soția lui Mia Braia, nume reprezentativ în istoria romanței. Petre Alexandru lansa acest șlagăr cu titlul Țac, Țac, Țac, așa cum s-a numit, l-a numit și autorul textului, Mihai Maximilian. Iată, scurta poveste a Murăriței. Cine ne amintește de Murărița? Hai să zicem Pepe, într-o variațiune mai modernă.

0: Radio Noroc.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Bun găsit la Europa în viața noastră, investițiile Uniunii Europene explicate pe înțelesul tuturor, rubrica în care explicăm simplu și clar cum se regăsește sprijinul Uniunii Europene în viața de zi cu zi a oamenilor. În această ediție vorbim despre investiții în două domenii esențiale, educația și sănătatea. Republica Moldova va beneficia de peste 60 de milioane de euro pentru modernizarea unor școli și creșterea eficienței energetice a spitalelor publice. Contractele de finanțare pentru proiectele reabilitarea și modernizarea școlilor din Moldova și eficiența energetică în Republica Moldova au fost semnate cu sprijinul Uniunii Europene și al Băncii Europene de Investiții. Aceste investiții înseamnă școli mai sigure și mai bine dotate, dar și spitale, care vor consuma mai puțină energie și vor oferi condiții mai bune pacienților și personalului medical. Ivona Peorco, ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, vorbește despre importanța acestor investiții în educație și sănătate.
3: Noi nu doar renovăm școli, de asemenea investim în sănătate, infrastructură. Oamenii cel mai mult se interesează de educația copiilor și de sănătate. E un lucru critic. Eficiența energetică rămâne a fi prioritate cheie pentru Republica Moldova. Noi oferim granturi în valoare de 10 milioane de euro. Acest suport suplimentar ne va ajuta să modernizăm 10 spitale publice, unde vom avea în jur de 1 milion de pacienți și 10.000 de specialiști în domeniul medical. Se va reduce consumul de energie și va fi consolidată reziliența energetică a Republicii Moldova.
2: Reabilitarea și modernizarea școlilor vor fi mobilizate până la 51,5 milioane de euro. Din această sumă, 40 de milioane de euro reprezintă un împrumut acordat de Banca Europeană de Investiții. Uniunea Europeană oferă un grant de 3,5 milioane de euro prin Platforma de Investiții pentru Vecinătate, iar Republica Moldova va contribui cu 8 milioane de euro cu sprijinul Planului de Creștere pentru Moldova. Investițiile vor permite renovarea, construcția și modernizarea a 20 de instituții de învățământ din diferite regiuni ale țării. Lucrările vor include izolarea termică a clădirilor, modernizarea sistemelor de încălzire și ventilare, îmbunătățirea iluminatului și a măsurilor de siguranță la incendiu. Vor fi modernizate spațiile și echipamentele educaționale și vor fi îmbunătățite condițiile de acces în clădiri. Cum au fost alese instituțiile care vor beneficia de aceste investiții, explică ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.
4: De 51,5 milioane de euro, care va merge într-adevăr în direcția a 20 de instituții de învățământ, atât din Chișinău cât și din afara Chișinăului. Instituțiile au fost selectate în așa fel încât în toate raioanele să avem posibilitatea de a spune că oferim condiții de studiu la nivel european, iar în cazul Chișinăului, pentru noi a fost important să selectăm acele școli, unde condițiile de studii astăzi nu sunt suficient de atractive încât ele să fie masiv solicitate de către locuitorii Chișinăului. Speranța fiind că după aceste investiții și problema supraaglomerării școlilor din municipiul Chișinău se va rezolva sau cel puțin se va diminua.
2: Prin urmare, proiectul nu urmărește doar repararea unor clădiri, ci și dezvoltarea unei rețele de școli moderne care să le ofere copiilor condiții mai bune de studiu, inclusiv în afara municipiului Chișinău. O școală bine dotată, sigură și eficientă energetic poate deveni un centru educațional important pentru mai multe localități din aceeași regiune. Cea de-a doua componentă a finanțării este destinată spitalelor publice. Uniunea Europeană oferă un grant suplimentar de 10 milioane de euro gestionat de Banca Europeană de Investiții pentru continuarea proiectului Eficiența Energetică în Republica Moldova. Până la sfârșitul anului 2028 urmează să fie renovate aproximativ 203.000 de metri pătrați de spații spitalicești. Sunt vizate 10 instituții medicale, 9 din Chișinău și Spitalul Clinic Bălți. Lucrările planificate includ izolarea termică a clădirilor, înlocuirea ferestrelor și ușilor, modernizarea sistemelor de încălzire, ventilare și climatizare. solare, instalarea iluminatului eficient energetic și a panourilor fotovoltaice. Vor fi îmbunătățite și accesul în clădiri, precum și măsurile de siguranță la incendiu. Despre efectele energetice, economice și sociale ale proiectului vorbește ministrul energiei Dorin Junghietu.
5: Aceste investiții înseamnă clădiri mai bine izolate, sisteme moderne de încălzire și ventilare, iluminat eficient, energie solară produsă local și costuri mai mici pentru funcționarea instituțiilor spitalicești. Dar poate cel mai important lucru este că fiecare euro economisit la factură energetică poate fi redirecționat către ceea ce contează cel mai mult. Servicii medicale mai bune, echipamente moderne și condiții mai bune pentru pacienți și pentru personalul medical. Estimăm că lucrările realizate în cadrul proiectului vor reduce costul la cu energia cu aproximativ 40%. Aceasta este o contribuție directă la consolidarea securității energetice a Republicii Moldova, la reducerea emisiilor și la atingerea obiectivelor noastre de dezvoltare durabilă.
2: Consum mai mic de energie înseamnă și cheltuieli de întreținere mai mici. Astfel, spitalele își vor putea utiliza mai eficient resursele, iar pacienții și cadrele medicale vor beneficia de clădiri mai calde iarna, mai bine ventilate și mai confortabile. Potrivit datelor oficiale, aproximativ 1 milion de pacienți anual și circa 10.000 de lucrători medicali vor beneficia de condiții îmbunătățite. Aceste proiecte arată cum sprijinul european ajunge concret în viața oamenilor, în școala în care învață copiii, în spitalul în care sunt tratați pacienții și în bugetele instituțiilor publice care vor putea economisi energie și bani. Ați ascultat Europa în viața noastră, investițiile Uniunii Europene explicate pe înțelesul tuturor. Pentru că apropierea de Uniunea Europeană nu înseamnă doar negocieri și documente, ci și investiții care schimbă pas cu pas condițiile în care învățăm, muncim și avem grijă de sănătatea noastră. Sunt Cristina Moraru, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire la o nouă ediție data viitoare.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
6: Olesa Rașcu afirmă că visele au dimineți, iar cele care au dimineți trebuie să aibă neapărat și chindii și prânz și seri frumoase.

0: Acum e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețata Adagio Sandra 600 grame la 44 lei 99 bani. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159 lei 99 bani. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
6: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!

Așa, prieteni, 9:46 de minute, aveți ocazie frumoasă acum să câștigați două bilete la unul dintre cele mai grandioase spectacole muzicale ale acestei luni, o sărbătoare a sufletului, a tradițiilor și a bucuriei de a fi împreună cu Fuego, Ionuț Dolenescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, cel pe care l-au auzit cântând, Mioara, Maria Iliuț și Crenguța de Iederă, Orchestra Moldovlasca și cu Veceslav Ștepăneț și Dorin Buldumea, legendele dansului popular pe scena Teatrului Verde, cântec, dans, tradițiile vor prinde viață într-un eveniment care unește generații și aduce acasă valorile noastre comune. Ce trebuie să faceți? Doar să formați numărul de telefon 545333, să răzbateți la redacție aici, în direct, să răspundeți la întrebarea mea și să câștigați două bilete. Simplu!

0: Ionuț Dolănescu, acum la Radio Noroc, 9:48, avem pe cineva pe fir care a reușit să răzbată cu telefonul la noi. Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cum vă zice? Cu cine vorbim?
1: Zice Maria, îmi zice, din Chișinău.
0: Maria de la Chișinău. Maria, vreți să câștigați două bilete la acest spectacol, la această sărbătoare a tradițiilor, a muzicii și a sufletului?
1: Chiar aș vrea.
0: Deci, Maria, simplu, trebuie să continuați o frază pe care o rostesc eu aici. Pentru că suntem în tradițiile cântecului popular. Frunză verde, ploi de vară, drag mi-i cântecul la...
1: țară.
0: La țară! Frumos!
1: Da, frumos. Asta mi-a venit acum, da.
0: Păi dacă așa v-a venit, e foarte bine. Noi nu mergem la țară, suntem la oraș și acest spectacol e aici. Aveți două bilete, rămâneți pe fir să vă spun cum intrați în posesia lor.
1: Mulțumesc mult! Mergem la țară, cum nu mergem?
0: Acum da, cum să nu mergem, că la țară s-a născut veșnicia.
1: Asta e.
0: Vă mulțumesc! Cu drag, Maria, felicitări și vizionare plăcută la spectacol.
1: Mulțumim mult, vă zic bună dimineață, vă ascult cu drag după posibilități.
0: Îl ascultăm și noi pe Ionuț Dolănescu, acum mai apoi pe Mioara Velicu, cei care vor evolua în cadrul acestui spectacol. O zi bună, sănătate!
1: Mulțumim, la fel, sănătate!

Acum este ora 9:52 de minute. Prieteni, până la sfârșitul acestei ore n-a mai rămas mult. Vreau să vă mulțumesc pentru fidelitate, pentru atenție cu care ne-ați urmărit și astăzi. Să vă doresc o zi cât mai frumoasă, o zi cât mai memorabilă pentru toată lumea. Aveți grijă, astăzi ne așteaptă o zi toridă cu temperaturi foarte mari. Ia uitați-vă ce spun meteorologii. Până la 34 de grade la ora 11. Mai târziu, după prânz, valorile vor continua să crească până la 35 de grade la ora 12. La ora 1 vor fi 37 aproape de grade. În partea a doua, temperatura se menține în jurul gradației 35-36 de grade, cu cer temporar parțial noros. Deci ploi nu se așteaptă, fără ploi, așa, astăzi. Spre seară, vremea va rămâne caldă cu 33,6 grade. Mâine, vremea se menține caldă la Chișinău cu o maximă de 36,8. Prognoza pentru vineri indică și o posibilitate a unor ploi slabe de scurtă durată. Însă regimul termic rămâne aproape neschimbat față de ziua de joi. Poi mâine, sâmbătă, temperatura va scădea față de ultimele zile, iar vremea va rămâne caldă. Maxima de 31 de grade, minima de 22, cer noros, însă fără precipitații. Iată ce zic meteorologii, aveți grijă de dumneavoastră. În final, plăieșii la Radio Noroc. Sunt Andrei Porumbin și vă dau întâlnire mâine dimineață la ora 7.

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Guvernul și Primăria Capitalei își coordonează acțiunile logistice pentru a asigura continuitatea livrării de apă potabilă în municipiul Chișinău, deși negocierile diplomatice au blocat temporar reducerea debitelor de către partea ucraineană, riscurile tehnologice pe termen lung mențin starea de alertă hidrologică. Într-o emisiune televizată, prim-ministrul Vasile Tofan a explicat că volumul de apă care intră în lacul de acumulare Novodnestrovski este de doar 30 până la 40 de metri cub pe secundă, în timp ce evacuările curente au fost stabilite la 85 de metri cubi. Premierul a subliniat că executivul a pus la dispoziția municipalității pompele solicitate pentru adaptarea stației de captare, lăsând la o parte disputele politice. În paralel, ministrul mediului a avertizat că o eventuală coborâre a debitului deversat sub pragul de 30 de metri cubi pe secundă ar echivala cu o catastrofă naturală pentru ecosistemul zonei. Ministerul Educației de la Chișinău a lansat spre consultare publică proiectele noilor curricule școlare planificate să intre în vigoare din anul 2027. Reforma vizează modernizarea metodelor de predare pentru toate ciclurile de învățământ, punând accent pe gândirea critică și pe utilizarea responsabilă a tehnologiilor digitale. Noile documente de politici educaționale propun o tranziție de la acumularea pasivă de informații către dezvoltarea capacităților de analiză, argumentare și rezolvare de probleme. Secretara de stat din cadrul Ministerului, Valentina Olaru, a subliniat că textele curriculare sunt deschise propunerilor de îmbunătățire venite din partea profesorilor, părinților și elevilor înainte de definitivarea lor. Separat de această reformă, Ministerul a anunțat o listă de măsuri paralele, inclusiv acordarea unor indemnizații de până la 300.000 de lei pentru cadrele didactice care acceptă să activeze în instituții reorganizate din afara centrelor urbane mari. Autoritățile de mediu năspresc sancțiunile pentru defrișările neautorizate și tăierile ilegale de pădure. Ministrul de resort, Gheorghe Hajder, a declarat că noul mecanism va forța aplicarea normei legale privind reținerea camioanelor folosite la transportul ilicit de lemn pe fondul unor noi pagube depistate în nordul țării. Într-o emisiune televizată, șeful de la mediu a explicat că acțiunile din perioada următoare vor fi orientate spre responsabilizarea personalului din teritoriu, astfel încât orice abatere de la proceduri să fie penalizate direct. În prezent, legislația stabilește amenzi de până la 5.000 de lei pentru persoanele fizice și de până la 25.000 de lei pentru entitățile juridice. Precizările survin după ce inspectorii din Dondușeni au documentat tăierea ilegală a peste 100 de arbori în cadrul unor lucrări de infrastructură rutieră și în fonduri gestionate de primăriile Târnova și Cernoleu, ca prejudiciul adus bugetului fiind de 80.000 de lei. Ambasadorul Ucrainei în Regatul Unit, Valeri Zalușnei, a oferit precizări suplimentare pe marginea afirmațiilor sale legate de utilitatea aderării țării sale la structurile transatlantice. Fostul general a reafirmat că susține alianța, însă a subliniat că organizația trebuie să-și modernizeze doctrinele operative pentru a fi pregătită să integreze Ucraina. În cadrul unor precizări transmise presei internaționale, Valeri Zalușnei a explicat că evoluția tehnologică din ultimii ani a demonstrat că Federația Rusă a găsit contramăsuri pentru majoritatea tipurilor de armament convențional din dotarea NATO. Din acest considerent, diplomatul susține că alianța are nevoie de experiență de luptă a armatei ucrainene și a reiterat opțiunea creării unui bloc militar european de securitate regională. Anterior, Ministerul Afacerilor Externe de la Kiev nuanțase discursul ambasadorului, precizând că afirmațiile inițiale potrivit cărora Ucraina nu va adera niciodată la NATO au fost interpretate în afara contextului unei analize tehnice privind cooperarea cu forțele expediționare britanice.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din est. Noaptea temperaturile vor coborî între 19 și 23 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 34 și 38 de grade, în Chișinău se anunță 36 de grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Nu, nu e final de săptămână, nu suntem la disco, pur și simplu am ales să ascultăm un remix al unei melodii destul de cunoscute a Loredanei, Risipitor. Da, da, despre acel iubit risipitor este vorba, care cheltuie amor, da, nu știu cu cine, asta e dilema, întrebarea, dacă vreți. Bună dimineața și bine vă găsesc în Casa Mare, sper cu multă, multă voie bună și, poate și mai important, cu forțe pentru a le reuși pe toate câte ne propunem în această zi de joi, 6 august. Valeria Oțel sunt, următoarele câteva ore, 4 mai exact, propun și astăzi împreună să le petrecem, imediat cu gândul la Doi Ochi Căprui. Ochii Tăi Căprui, cea mai nouă melodie de la Igor Strivitski. Neața bună!

Noi doi de la Alexandra Stan această melodie, noi toți suntem din când în când, cel puțin cu ochii pe leul nostru cel moldovenesc din toate zilele. Aflați că Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi 6 august un curs valutar oficial de 20 de lei și 5 bani pentru euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 37 de bani. Astfel, moneda unică europeană scade cu 2 bani, iar dolarul se ieftinește cu 6 bani. Leul românesc costă 3 lei și 82 de bani, iar hrivna ucraineană valorează 38 de bani, în scădere cu un ban față de ziua precedentă, potrivit datelor BNM. Alte trei cântece, primele de altfel de la categoria folclor din această ediție a Casei Mari, păi și găsesc imediat locul, ajungând la dumneavoastră. Prima dintre ele este un Didi Murguledi de la Nicolae Sulac.

0: arte. Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
1: Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank.
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Oriunde și cu oricine vă dați astăzi întâlnire, preferabil e să fie mai pe răcoare dimineața sau seara, altfel nu se poate cu maximă termică de astăzi, știți bine. 38 de grade vor fi înregistrate în cea mai mare, în cele mai mari părți ale Moldovei. Copiii pot intra foarte rapid în șoc termic dacă sunt lăsați în automobile pe timp de caniculă, avertizează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Salvatorii atenționează că în zilele caniculare, temperatura din interiorul unei mașini este un pericol ridicat pentru viața celor mici. Plimbările, cum spuneam, doar în primele ore ale dimineții sau seara sunt indicate. Dacă vom fi atenți la cei din jur și sperăm că nu va fi cazul, dar dacă va fi cazul să acordăm primul ajutor, atunci atenție maximă. Dacă am depistat o persoană și observăm că aceasta nu reacționează, avem dreptul să o atingem ușor pe umăr. Dacă reacționează și vedem că sunt prezente semnele vitale, spunem că este vorba despre un șoc termic și trebuie să o transportăm într-un loc umbros. La fel e o precizare celor de la ICSU. Ne mai recomandă persoanelor în etate să evităm deplasările în orele de vârf și să consumăm suficiente lichide. La fel, în contextul sezonului estival, salvatorii îndeamnă populația să aleagă doar locuri amenajate pentru scăldat, supravegheate de salvamari, de copii. La fel, să avem grijă, nu-i lăsăm nesupravegheați nici măcar o secundă. La fel, intrarea bruscă în apă după expunere la soare poate avea consecințe grave, strict interzisul la scăldat este și a alcoolului, nu vom opta pentru așa ceva. În contextul deficitului de precipitații și al temperaturii ridicate, se menține pericolul excepțional de incendii și vegetație. Avertizarea cod galben privind riscul de incendii este valabilă și astăzi, dar și mâine. IGSU ne îndeamnă să evităm aprinderea focului deschis în apropierea pădurilor, a terenurilor agricole, să nu aruncăm țigări nestinse și să nu ardem resturi vegetale sau deșeuri în perioada caniculare, nici în restul timpului. Ne putem alege chiar cu o dita mai amendă, dar asta e deja altă poveste. Iată, săptămâna aceasta e cu multe, multe avertizări legate și de incendii, legate și de sănătatea noastră a tuturor. Marea Near Recori ar fi de acord cu noi, sigur, și Aura. O ascultăm cu cea mai nouă melodie a ei, Doar Marea, acum la 10 și 33 de minute.

Acum e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc.

Dan Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Aproape un dor de zbor trezește această instrumentală, Zboară dorurile, de la Simeon Baranovski. De la Astre câte ceva avem de aflat și pentru acest joi 6 august. Berbec, bună dimineața, bună să vă fie ziua. Se întrezăresc noutăți la capitolul venituri obținute din munca desfășurată la un serviciu. Influxurile astrale te predispun la noi forme de câștig, pe de o parte datorită schimbărilor condițiilor de muncă, iar pe de altă parte este foarte posibil să primești oferte de colaborare destul de tentante. Dozează-ți eforturile pentru ca energia vitală fluctuează. Taur. Apar șanse mari de schimbare din toate punctele de vedere. Sunt momente favorabile pentru a-ți remodela personalitatea și pentru a relaționa altfel cu tot ce te înconjoară. Ar fi bine să începi să fii mai atent cu trupul și sufletul tău prin îngrijiri specifice sau prin abordarea unor cursuri de dezvoltare personală. Gemeni, contextul astral al zilei te predispune la izolare, dorință de singurătate și de evadare din tumultul vieții cotidiene. Sunt momente favorabile pentru discuții tainice cu propria persoană, dar și cu cineva drag. Temele de mare interes pentru tine sunt deocamdată legate de sănătate și domeniul profesional. Evita eforturile solicitante și oamenii zgomotoși. Rac. Interesantă și importantă zi la capitolul prieteni și protectori. Contextul astral de astăzi îți deschide posibilități de relaționare cu oameni noi, deosebiți, care chiar pot să te sprijine în proiectele tale de viitor. Fii prudent, selectează spendele de anturajul, sunt posibile neplăceri de la prieteni și așa zișii protectori. Leu, bună dimineața! În domeniul profesional se conturează noi orizonturi din toate punctele de vedere, influențele astrale te împing pe un drum social cu totul nou. Îi se poate oferi pe sarcini de lucru noi, cu bătaie pe termen lung, o funcție de răspundere râvnită de tine în taină, sau te poți orienta către un alt loc de muncă. Fecioară, bună dimineața! Noutăți amestecate din și despre străinătate, iar pentru cei implicați în examene, probe, interviuri profesionale sau studii pe termen lung, acestea vor lua o turnură interesantă. Apar oportunități de lărgire a orizontului cunoașterii. Sunt momente favorabile pentru a-ți schimba planurile de viață, fie orientându-te către călătorii peste mări și țări, fie abordând forme de instruire pe termen lung. Eu propun, ca de obicei, pe la mijloc de horoscop, o pauză muzicală să ne oferim la acest final de oră, după care continuăm cu informații prețioase pentru mulți dintre noi de la Astre.

Până la noi pământenii reușesc să ajungă astrele prin intermediul horoscopului și nu doar. Balanță, bună dimineața! Contextul astral de astăzi îți prefigurează noutăți la capitolul bani și bunuri. Se deschide o etapă importantă de câștig, fie de la și prin partenerul de viață, fie prin colaborări noi, fie prin moșteniri. Există și varianta să se înceapă un proces de partaj în urma unui divorț sau în urma unei separări de afaceri. Scorpion, relațiile parteneriale vor cunoaște reconfigurări pe termen lung, cu greu te desprinzi de cele vechi, însă nemulțumirile și dezacordurile între ce îți dorești să faci și ce îți oferă ceilalți sunt mult prea mari pentru a mai continua în acest stil. Pregătește-te pentru parteneri noi, colaborări de anvergură și acțiuni cu bătaie lungă. Foarte frumos! Săgetător, deosebită zi la capitolul muncă de zi cu zi și relații colegiale, se anunță modificări ale condițiilor de lucru, colegii noi sau chiar este posibil să apară în orizontul tău și o altă profesie pe care până nu de mult o abordai doar sub formă de hobby. Sănătatea este vulnerabilă, dozează-ți eforturile, evita enervările și provocările celorlalți. Capricorn, se conturează schimbări în relațiile cu cei dragi, o relație de iubire mai veche se poate reconfigura sau chiar destrăma definitiv. E nevoie să privești cu alți ochi tot ce ține de relații cu cei dragi și să-i lași să-și trăiască viața așa cum cred ei mai bine. Vărsător, contextul astral de astăzi îți aduce noutăți în relațiile familiale și spațiul în care locuiești. Astfel sunt posibile discuții importante legate de patrimoniul familial și de trecutul neamului din care provii. De reținut informațiile primite, deoarece te vor ajuta să-ți lămurești multe necunoscute legate de cei apropiați. Și într-un final, bună dimineața pentru nativii din Pești. Mentalul îți este bulversat și predispus la fluctuații majore. Mare atenție dacă înveți, dacă susții examene, probe sau dacă lucrezi la serviciu cu documente, acte oficiale, înscrisuri care privesc grupuri mari de oameni. De asemenea, comunicarea este viciată, așa încât sunt posibile neînțelegeri și chiar un schimb de replici mai puțin plăcute. E cu puțin efort și cu avertizarea astrelor, cred că și pește și noi toți vom evita astfel de situații. Cu un bună dimineața ne alegem și de la HiQ pe note muzicale ferește.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Republica Moldova înregistrează un deficit major în acoperirea consumului de energie electrică, existând riscul imposibilității achiziționării de curent în regim de urgență. În timp ce guvernul face apel la solidaritatea populației pentru reducerea voluntară a utilizării aparatelor de mare putere în orele de vârf, furnizorii de sistem anunță că rețeaua regională interconectată este supra-solicitată din cauza secetei. Într-o intervenție televizată, prim-ministrul Vasile Tofan a comunicat că prognozele operative pentru intervalul orar 18-21 indică o penurie severă de putere în condițiile în care prețurile de pe bursă pentru energia de emergență au crescut deja de 3 ori. Oficialul a menționat că în cazul în care restricțiile administrative voluntare nu vor fi respectate de sectorul Horeca, executivul va delega echipe de control pe teren pentru aplicarea directă a economisirii. Paralel cu criza electrică, ministrul mediului Gheorghe Hajder, aflat în inspecție pe sectorul ucrainean al Nistrului, a confirmat că debitul în amonte la stația Halici a scăzut la nivelul minim istoric de 17 metri cub pe secundă, forțând utilizarea accelerată a rezervei strategice din lacul Novodnestrovsk. Noile tarife pentru serviciile de apă și canalizare au intrat în vigoare astăzi în municipiul Chișinău, odată cu publicarea deciziei de reglementare în Monitorul Oficial. În timp ce Autoritatea Națională justifică ajustarea prin creșterea costurilor la energie electrică și actualizarea indicatorilor financiari, decizii similare au fost aplicate și pentru alte 3 localități din țară. Conform noii grile tarifare, prețul pentru metru cub de apă potabilă furnizat în capitală crește de la 12,97 lei la 14 lei și 3 bani. Pentru serviciul de canalizare, consumatorii casnici vor achita 6 lei și 63 de bani pentru metru cub, în timp ce pentru agenții economici tariful este menținut la cota anterioară de 10 lei și 16 bani. Agenția de reglementare precizează că ultima modificare a tarifelor pentru rețeaua din Chișinău a avut loc în luna martie anului trecut, când prețul crescuse cu 2 lei și 20 de bani. Paralel cu reconfigurarea din capitale, Monitorul Oficial a publicat astăzi noi tarife de apă și canalizare pentru consumatorii din Ocnița, Căinari și Iurceni. Guvernul de la Chișinău propune creșterea cu 50% a taxei pe profit pentru instituțiile bancare și financiare în cadrul noului pachet de reformă fiscală. Modificarea legislativă programată să intre în vigoare din anul 2027 este publicată astăzi pentru consultări publice, generând deja opinii divergente între autorități și experții economici. Într-o intervenție televizată, premierul Vasile Tofan a explicat că ridicarea cotei de impozitare de la 12 la 18% este justificată de necesitatea balansării bugetare. Șeful executivului a recunoscut însă că măsura comportă riscuri, un leu extras din capitalul băncilor, putând diminua capacitatea de creditare cu 6 lei. Proiectul global de reformă fiscală vizează atragerea 6 miliarde de lei la buget, având ca pilone reducerea taxării muncii și scumpirea produselor considerate vicii. De cealaltă parte, analiștii economici avertizează că majorările de taxe, inclusiv intențiile de aliniere a TVA-ului la alimente și resurse energetice, vor fi resimțite direct în buzunarele cetățenilor și ale mediului de afaceri. Bombardamentele nocturne asupra regiunii ucrainene Kharkov s-au soldat cu 3 decese în rândul civililor, conform rapoartelor transmise de administrația militară din Balaklia. În paralel, acțiunile militare se intensifică pe ambele flancuri ale frontului, fiind raportate lovituri ucrainene paralele asupra infrastructurii logistice de pe teritoriul Federației Ruse. Potrivit șefului administrației locale, Vitalii Karabanov, o primă lovitură aeriană a distrus o locuință din oraș, unde o femeie și-a pierdut viața sub dărâmături. Echipele de salvare intervin la fața locului pentru curățarea molozului și localizarea focarelor de incendiu. Un al doilea atac aerian înregistrat în proximitatea unei alte clădiri de locuit a provocat decesul unui bărbat și al unei femei. Infrastructura energetică din Federația Rusă înregistrează noi avarii după o lovitură aeriană cu aparate fără pilot raportată în regiunea Iaroslavl. Un incendiu de proporții a izbucnit la principala rafinerie din centrul țării, la peste 700 de kilometri de linia de front. În timp ce Kievul descrie atacul drept un răspuns la bombardamentele din Ucraina, autoritățile ruse au impus restricții de transport în zonă. Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a confirmat desfășurarea operațiunii militare, catalogând acțiunea drept o extindere a campaniei de sancționare a sectorului petrolier rusesc. Publicația independentă Astra a localizat focarele în incinta complexului Slavneft-Janos, un nod strategic care asigură producția de motorină, benzină și combustibil pentru aviație. De cealaltă parte, guvernatorul regional Mihai Evraev a recunoscut prezența dronelor ucrainene în spațiul aerian, confirmând aplicarea unor restricții de circulație pe șoseaua spre Moscova, fără a menționa însă pagubele de la rafinerie. Localnicii au raportat de asemenea incendii izolate în zone rezidențiale urbane. Și pe final aflați că Germania își intensifică măsurile de protecție la obiectivele de infrastructură în urma unui incident de securitate aeriană înregistrat pe aeroportul din Leipzig. O dronă echipată cu un dispozitiv exploziv a fost dezamorsată la sol, evenimentul generând reacții ferme din partea oficialilor guvernamentali și a opoziției de la Berlin. Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a caracterizat acțiunea drept o amenințare hibridă profesionistă, refuzând însă să speculeze asupra identității autorilor până la finalizarea anchetei oficiale. În cadrul aceleași alerte, un avion de marfă al companiei Diocel a suferit avarii ușoare la Hanovra după ce a efectuat o manevră de evitare în proximitatea aeroportului afectat. Pe plan politic, ambasadorul Ucrainei la Berlin și reprezentanții ai opoziției parlamentare germane au indicat o posibilă implicare a Federației Ruse. În replică, Ministerul de Externe de la Berlin a subliniat că, deși acțiunile hibride reprezintă o provocare constantă, nu se poate confirma o coordonare statală externă în acest caz concret.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță vreme caniculară, cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din est, noaptea temperaturile vor coborî între 19 și 23 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 34 și 38 de grade, în Chișinău se anunță 36 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră, păstrați frecvența Radio Noroc, pentru că vă ține companie colega mea, Valeria Oțel, în Casa Mare.

0: Ați observat probabil deja cu ce duioasă melodie de dragoste am început noi pe această rundă în Casa Mare. Ionică Puiule de la Veronica Mihai. O voce de milioane are Veronica Mihai, sănătoasă, să știm, mereu și cu cântece pe noi. În Casa Mare, pentru a treia săptămână consecutiv, ați observat, poate un concurs ne reușește să organizăm împreună, să-l punem la punct și zi de zi să se aleagă cineva dintre dumneavoastră cu două bilete la un concert care va avea loc duminică, un folclor, un concert cu mult, mult folclor, adus pe scenă mare de către artiști de pe ambele maluri ale Prutului, Mioara Velicu, Ionuț Dolenescu, Fuiego, Igor Cuciuc, Maria Iliuz și mulți, mulți alții. Ce trebuie să faceți pentru a câștiga două bilete la acest concert? Apelați acum 0225453333, răspundeți corect la o întrebare simplă și de această dată, vă asigur, și cele două bilete pot fi ale dumneavoastră. Bună dimineața! Alo? Ceva s-a întâmplat sau poate nu s-a întâmplat, ce trebuia să se întâmple. Linia telefonică este liberă și iată acum cred că chiar e cineva în emisie directă. Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cu cine suntem în emisie directă?
1: Sunt Galina.
0: Galina, în ultima lună aveți vreun premiu luat la Radio Noroc?
1: Doar sunăm.
0: Doar. Astăzi va fi cu mare, mare noroc, pentru că așa o întrebare interesantă am pregătit, nu vă imaginați, chiar o să vă placă și răspunsul pe care o să mi-l dați și întrebarea, pentru că ține cumva de copilăria noastră, mai ales de vacanța mare, doamnă Galina, dar și de tradițiile foarte, foarte vechi și nu ne gândim doar la 102 de ani. Probabil oamenii întotdeauna au avut dorința asta să cheme ploaia, să influențeze natura. Deci, cum se numește acel vechi ritual magic românesc de invocare a ploii, practicat în perioadele de secetă prelungită sau primăvara? Copiii se îmbrăcau în tot felul de frunze, crengi, flori, și mergeau prin sat dansând și cântând pentru a aduce ploaia și fertilitatea pământului. Cum se numește acel ritual vechi, magic, credeau străbunii noștri, de invocare a ploii?
1: Da.
0: Nu vă grăbiți? Sau poate trebuie să vă grăbiți, nu știu, dumneavoastră hotărâți?
1: Da.
0: Avem și un cântec. Da. V-aș fredona acum un...

0: De ce?
1: Adică sunt foarte bucuroasă.
0: Bucuroasă. Cu cine o să mergeți la concert?
1: Sigur, cu soțul.
0: Cu soțul, foarte bine. Sper să fie vreme frumoasă. Și dacă o să plouă duminică, nu o să se supere nimeni. Nici cei de la concert, nu?
1: Nu.
0: Galina, mulțumesc tare mult. Eu propun să ascultăm acum Papa Rudă Rudă de la surorile Osoianu, că la cântat ați auzit, nu se pricepe oricine. Dar vom asculta acest cântec. Dă Doamne să avem ploiță curată, noi și toată planeta. Și vă rog să rămâneți la telefon, așa încât să vă explic cum vă expediez biletele chiar astăzi, da?
1: Da,
0: mulțumesc tare mult!

0: 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
0: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețată Adagio Sandra 600 grame la 44 lei 99 bani. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159 lei 99 bani. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli meserile pe care tații ar trebui să le evite pentru a nu avea un copil cu probleme la naștere. Riscul de a avea un copil cu probleme la naștere este mai mare în cazul tăticilor cu anumite meserii, avertizează un studiu recent citat de o revistă britanică. Raportul face referire la tăticii artiști, fotografi, matematicieni, stiliști și acei angajați care oferă suport tehnic. Însă, zidarii, zugravii, pompierii sau cei care asamblează automobile printre alții nu prezintă niciun risc. Cercetătorii de la Universitatea din Carolina de Nord au analizat istoricul locului de muncă aproximativ 1000 de bărbați care au cel puțin un copil născut între 1997 și 2004 cu malformații congenitale. Aceste date au fost comparate cu informațiile colectate de la 4000 de bărbați ai căror copii nu au anomalii congenitale. Peste 2/3 dintre locurile de muncă analizate păreau a avea legătură cu nașterea unui copil cu probleme. 1/3 nu a fost asociată cu niciun risc crescut. În această categorie au fost incluși arhitecți și designeri, personalul medico-sanitar, dentiști, pompieri, pescari, muncitori de asamblare a automobilelor, animatori, zidari, pictori, mecanici de locomotivă, ingineri de întreținere, soldați sau scafandri. Studiul a constatat de asemenea că unele locuri de muncă au fost asociate cu anumite tipuri de defect. În cazul artiștilor, copiii manifestau probleme la gură, ochi, urechi, intestine, membre sau inimă. Copiii fotografilor și ai șoferilor suferau de cataractă, glaucom sau absența ori insuficiența țesutului conjunctiv. Doctorul Andrew Olshan de la Universitatea din Carolina de Nord a declarat că unele meserii au fost chiar asociate cu mai mult de un defect în aceeași și partea corpului. De exemplu, fotografii au fost asociați cu 3 defecte distincte ale ochiului, iar pictorii cu 3 categorii diferite de probleme gastrointestinale. Artiștii au fost asociați cu cel mai mare număr de probleme, a declarat Olshan.
2: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.
3: Aș vrea să-mi dau

dacă nu există în viața dumneavoastră un loc care să vă facă să vă simțiți copilul, copila de altă dată, poate el nu uită acel loc de melodia Deliei. Cine m-a făcut om mare? O mare și frumoasă festă avem săptămâna aceasta. Moldova se pregătește să deschidă prima bancă de lapte uman, un serviciu medical specializat care va furniza lapte matern donat, procesat și sigur copiilor născuți prematur și altor nou-născuți care au nevoie de această resursă vitală. Banca va funcționa în cadrul Institutului Mamei și Copilului și își propune să îmbunătățească standardele de îngrijire neonatală din țara noastră. O adevărată minune e laptele matern, reduce riscul de infecții, contribuie la dezvoltarea armonioasă a nou-născuților. Deocamdată nu poate fi anunțată data exactă a lansării serviciului. Până atunci urmează să fie aprobat regulamentul care va stabili criteriile de selectare a donatoarelor și condițiile medicale în baza cărora copiii vor putea beneficia de lapte matern donat. Succesul proiectului depinde nu doar de autorități, ci și de implicarea societății. Ministerul Sănătății și Institutul Mamei și Copilului vor asigura componenta clinică, iar UNICEF oferă suport metodologic, expertiză și cofinanțare. Potrivit coordonatoarei programelor de sănătate din cadrul UNICEF Moldova, Angela Capcelea, laptele matern donat nu înlocuiește alăptarea, ci oferă o soluție temporară în perioada critică în care laptele propriei mame nu este încă disponibil. Sunt detalii pe care cred că în mod special cei cu copiii deja în familie le cunosc. Un subiect foarte important, o noutate, cum spuneam, mare și frumoasă. Și dacă la prima vedere pare procesul simplu, se pare că nu e chiar așa. Ați auzit, este nevoie și de implicarea societății și de multe, multe analize, dar important e că s-a hotărât deja. Mama și tata mi-am zis că e o melodie potrivită după o astfel de noutate. E un cântec de la Adriana Ochișanu și îl ascultăm la 11 și 38 de minute.

Fiecare cu talentul său. Alina Ureche, am venit și eu la joc. Am ascultat cu mare atenție versurile acestui cântec și îi dau dreptate Alinei. Între timp, vreau să vă întreb dacă ați votat săptămâna aceasta în top 10 muzică ușoară, dar și muzică populară. În ambele sau în categoria care vă place mai mult. Cum votăm? Fiecare săptămână include niște posteri pe pagina noastră de Facebook legate de top 10. Sunt 4 posteri cu melodiile ajunse deja în top, dar și cu categoria propuneri, un comentariu la aceste posteri sau un mesaj în privat cu numele artistului, artistei preferate va fi egal cu un vot. Ce simplu e să vă dați cu un radio din inima Moldovei. De curând a ajuns în top și melodia lui Magnat și a lui Feoctist, auzeam Gheorghe, propun să o ascultăm acum, dar și pe altele două, cea mai votată săptămâna trecută, apropo, Florile din luna mai de la Cristina Pascal Zagorodnăi și Sensera de la Acord. Rămâneți aproape!

0: publicitate.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347. Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețat Adagio Sandra 600 grame la 44 lei 99 bani. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159 lei 99 bani. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
1: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.

0: Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit! Guvernul respinge acuzațiile privind prezența unor stocuri de grâu ucrainean destinate procesării sau comercializării în Republica Moldova. Premierul Vasile Tofan a dat asigurări că tranzitul feroviar către România este monitorizat strict, în timp ce Asociația Forța Fermierilor solicită discuții de urgență din cauza prăbușirii prețurilor regionale. În cadrul unei emisiuni televizate, șeful executivului a catalogat temerile producătorilor agricoli drept nefondate, menționând că operatorii ucraineni nu au descărcat niciun kilogram de grâu pe teritoriul țării în acest sezon. Vasile Tofan a argumentat că stoparea tranzitului feroviar ar priva întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova de venituri logistice estimate la zeci de milioane de dolari. De cealaltă parte, reprezentanții asociațiilor de profil susțin că traderii locali intenționează să profite de scăderea cu până la 40% a prețurilor din Ucraina pentru a importa masiv, riscând să provoace blocaje comerciale la exportul cerealelor moldovenești în România. Restricții de trafic pe rețeaua de drumuri naționale din cauza valului de căldură extremă. Autovehiculele de mare tonaj nu vor putea circula pe parcursul zilei în intervalele de maximă audiență termică, măsura fiind instituită pentru a preveni degradarea carosabilului. Sunt prevăzute însă excepții pentru transporturile speciale și de urgență, potrivit directivei emise de Administrația Națională a Drumurilor. Interdicția vizează camioanele care depășesc masa maximă autorizată de 12 tone în zilele în care prognozele indică valori cuprinse între 36 și 41 de grade Celsius. Specialiștii avertizează că în condiții de caniculă asfaltul își pierde capacitatea, apărând riscul formării de făgașe și tasări structurale. De la aceste reguli sunt exceptate în mod expres autocarele de pasageri, mașinile care distribuie carburanți, cele care transportă animale vii, produsele perisabile sau echipamente medicale destinate intervențiilor de urgență. Republica Moldova se află în prezent sub avertizare de cod galben și portocaliu de caniculă. Peste 4.700 de persoane au beneficiat de asistență în punctele de reabilitare amenajate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în localitățile din Republica Moldova pe fondul menținerii avertizărilor de caniculă. Corturile speciale vor rămâne active pe parcursul întregii zile în 37 de localități, inclusiv în municipiile Chișinău și Bălți. Conform datelor centralizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, echipele operative au asistat 4.711 persoane expuse direct radiației solare și au distribuit peste 1200 de litri de apă potabilă. Infrastructura de protecție civilă, formată din corturi dotate cu sisteme de răcire, este distribuită în 37 de raioane și centre urbane mari. Medicii și salvatorii recomandă cetățenilor, în special persoanelor în vârstă și celor cu afecțiuni cronice, să evite deplasările non-esențiale în intervalul orar 10-18, să consume lichide și să poarte îmbrăcăminte din țesături naturale de culoare deschisă. Toate cele 27 de orașe mari din Italia au fost plasate sub alertă roșie de caniculă pe măsură ce al patrulea val de căldură extremă din această vară se intensifică la nivel național. Ministerul Sănătății de la Roma a extins codul maxim pentru întreaga rețea de monitorizare urbană, avertizând asupra riscurilor majore pentru sănătatea populației din cauza temperaturilor care se apropie de 40 de grade Celsius. Autoritățile medicale au asociat actualul front atmosferic cu 4 decese înregistrate în zonele industriale. Din cauza temperaturilor ridicate, peste 100 de localități din regiunile Piemont și Lombardia raportează dificultăți majore în aprovizionarea cu apă potabilă, fiind utilizate cisterne de rezervă pentru completarea stocurilor. Pentru a diminua impactul asupra populației și turiștilor, primăriile au prelungit programul monumentelor istorice și oferă acces gratuit în spații culturale dotate cu sisteme de climatizare.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din est. Noaptea temperaturile vor coborî între 19 și 23 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 34 și 38 de grade, în Chișinău se anunță 36 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

La 8 minute trecute peste ora 12, este ora la care ne salutăm de obicei în cea de-a treia rundă a casei mari de luni până vineri și, din fericire, iată, acest joi 6 august nu este o excepție, așa cum nu ne abatem nici astăzi de la regula de a asculta la acest început de rundă 3 cântece de altă dată. Primul dintre ele e unul care îmi amintește de 1996. E anul în care poate și dumneavoastră urmăreați cu mare atenție Cerbul de Aur. Atunci urca pe scenă Dan Spătaru și cânta Țărâncuța, Țărâncuța. Registrarea, bineînțeles, e una mai veche. Timpul trece, muzica bună rămâne.

Tărâncuță, tărâncuță, cum spuneam, în 1996, interpreta Dan Spătaru pe scena Cerului de Aur acest cântec. Se întâmpla la Teatrul Dramatic din Brașov. De fapt, a fost un întreg recital susținut de regele aplauzelor. Și spuneam că după aproape 3 decenii a revenit. În acest caz, trebuie să amintesc și de cântecul Nu-ți șade bine când plângi. Este melodia pe care Dan Spătaru a interpretat-o în cadrul primei ediții a Festivalului Cerbul de Aur. Se întâmpla în 1968. Și dacă tot astăzi ne stat gândul la ploița pe care o așteptăm cu nerăbdare, întârzie ploița, e adevărat, și dacă ne-a stat gândul și la rudă, papa rudă, haideți să ascultăm un cântec de altă dată, inspirat de vechea tradiție, papa rudă. O melodie adaptată la ritmuri moderne din acei ani frumoși ai unei cariere deosebite pentru Maria Codreanu. Rude, paparute, exact așa se numește melodia.

Ce ar mai fi de adăugat decât că din 1978 este acest Rude Papa Rude, care sunt năiată și în 2026, foarte modern, de la Maria Codreanu. Următorul cântec e unul potrivit în orice anotimp spre ascultare în inima Moldovei. E despre limba noastră, cea română. Și sunt versuri cântate de Ion și Doina Aldea Teodorovici, versuri scrise de Grigore Vieru pentru ea.

0: publicitate.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347. Oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.

garanție. Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md. Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Unde joacă moldovenii, acolo pământul geme, așa se spune, și acest brâu moldovenesc confirmă odată în plus această idee, această remarcă a străinilor, în mod special, pentru că, știți, dintr-o parte se vede mai bine. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectele noilor curricule școlare, ce urmează să fie aplicate începând cu 2027. Documentele vizează toate disciplinele, de la învățământul primar până la liceu. Noile programe pun accent pe dezvoltarea competențelor practice ale elevilor, nu doar pe memorarea informațiilor. Copiii vor fi încurajați să înțeleagă și să aplice cunoștințele în situații reale, să-și dezvolte gândirea critică, să analizeze, să argumenteze, să rezolve problemele, precum și abilitățile de lucru în echipă. La fel, proiectele prevăd consolidarea competențelor digitale și civice. Copiii vor fi încurajați să verifice informațiile, să utilizeze responsabil internetul, tehnologiile digitale, să ia decizii informate și să-și cunoască drepturile, dar și responsabilitățile. Altfel nu se poate. Participanții sunt invitați să evalueze dacă obiectivele de învățare sunt clare, dacă materia este adecvată vârstei elevilor, dacă progresia între clase este logică și dacă noile cerințe pot fi aplicate în școli. Pot veni aceștia și cu propuneri de modificare, simplificare sau completare a documentelor. Toți cei interesați pot să transmită sugestii și propuneri prin formulare de feedback, care, apropo, sunt disponibile pe internet, la un click distanță, cum se spune în acest secol grăbit, dar eficient din foarte, foarte multe puncte de vedere. Cred că mai cu seamă cei din domeniul pedagogiei și cei care au copii la școală vor fi foarte curioși și vor fi implicați în tot ce înseamnă aceste consultări publice. Mult succes și deocamdată vacanță plăcută. Asta le dorim copiilor de toate vârstele. Mi-am amintit și de o melodie a lui Vitalie Dani. Este vorba despre anii de școală și cred că e potrivită după această noutate.

0: fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.

0: e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Hello, uitărească lui Balanciuc la acordeon, Mihail Sorocan în această înregistrare. În continuare la recomandarea de carte, ne oprim astăzi în Casa Mare. O carte foarte și foarte deosebită și interesantă, cred eu, pentru toate vârstele, dar în general e o carte pentru copii, cu vârsta cuprinsă între 6 și 8 ani. Orașul sălbatic se numește, scrisă de Ben Hor. Orașele sunt locuri aglomerate, pline de milioane de oameni, dar noi, oamenii, nu suntem singurilor locuitori. Străzile, clădirile, parcurile, râurile, grădinile din orașele noastre găzduiesc tot felul de vietăți. De la porumbei la pinguini, de la păianjeni la rechini. E adevărat, nu este vorba despre această parte a Europei, dar vorbim despre toată planeta. Este posibil ca unele dintre ele să locuiască chiar în casa ta. Și, desigur, este vorba nu doar despre orașe, ci și despre sate. Această carte explorează modul în care trăiesc animalele alături de oameni în orașe aglomerate, printre care New York, Londra, Tokyo, Singapore, Mumbai. În orice loc din lume ai trăi, această carte te va ajuta să privești mediul urban dintr-o perspectivă nouă și să descoperi varietatea incredibilă de creaturi ce îl consideră casă. Planeta nu e doar casa oamenilor, planeta Pământ, desigur. Despre autorul acestei cărți, Ben Hor, vreau să vă spun, este jurnalist foarte și foarte premiat. A fost editor al revistei BBC Wildlife și este unul dintre cei 15 oameni distinși cu o medalie pentru știința comunicării de către Trustul Britanic de Ornitologie. Un om care știe foarte multe despre tot ce înseamnă natura sălbatică. Un om care, iată, a scris și o carte tradusă în limba română de Antonia Ghermacea, o carte care se numește Orașul Sălbatic. O puteți citi și dumneavoastră după ce o împrumutați de la bibliotecă alături de copii. Și dacă am vorbit despre un oraș sălbatic, atunci haideți să ne orientăm spre muzica orășenească și mă gândesc acum la o melodie a Plăieșilor. Este vorba despre Valea Morilor. Audiție plăcută! Ne reauzim după știrile orei 13. Vă aștept atunci cu dedicații la pachet!

0: Radio Rock, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bun găsit! Guvernul Republicii Moldova nu recunoaște legalitatea proceselor de privatizare anunțate de administrația de la Tiraspol pentru activele industriale din stânga Nistrului. Vicepreministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiverea, a avertizat investitorii străini și companiile private că orice tranzacție realizată în afara cadrului juridic constituțional este nulă și va duce la pierderea fondurilor. Poziția oficială a Biroului Politici de Reintegrare vine ca reacție la decizia Tiraspolului de a scoate la vânzare active majore, printre care combinatul de ciment din Râbnița și portul fluvial din Bender. Valeriu Chiverea a precizat că măsura nu vizează proprietățile imobiliare sau terenurile deținute de cetățenii de rând, ci strict infrastructura industrială de stat. Oficialul a recomandat potențialilor cumpărători să analizeze riscurile pe termen lung, amintind că în cadrul procesului de reintegrare graduală, bunurile vor reveni în proprietatea publică a Republicii Moldova. Programul național vouchere pentru odihnă a fost lansat oficial în Republica Moldova, permițând angajatorilor să ofere salariaților certificate scutite de impozite în valoare de până la 8.700 de lei pentru sejururi turistice interne. Inițiativa integrată în strategia guvernamentală Turism 2029 urmărește stimularea economiilor rurale și extinderea pachetelor de beneficii corporative. Conform normelor stabilite de Ministerul Culturii și Economiei, valoarea maximă a unui voucher reprezintă jumătate din salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul curent. Certificatele au o valabilitate de 12 luni și pot fi utilizate doar în unități rurale oficial înregistrate, precum pensiuni, hoteluri sau tabere de vacanță, pachetul achiziționat trebuind să includă obligatoriu servicii de cazare. Regulamentul interzice expres preschimbarea voucherelor în numerar sau transmiterea lor către alte persoane. Aproximativ 30 de pensiuni și complexe agroturistice s-au asociat programului prin intermediul Oficiului Național de Turism. Două persoane au fost prejudiciate cu 195.000 de lei în urma unor escrocherii telefonice, în timp ce alte 83 de tentative de fraudă au fost dejucate de cetățeni. Potrivit poliției, cel mai recent caz a avut loc în raionul Anenii Noi, unde un bărbat a transmis 127.000 de lei unui curier după ce a fost convins de falși angajați bancari că își închide un credit. Al doilea dosar vizează o înșelăciune comisă în urmă cu o lună. Inspectoratul General al Poliției avertizează că infractorii pretind că reprezintă instituții precum Banca Națională sau Serviciul de Informații și Securitate pentru a obține bani sau date confidențiale. Oamenii legii reamintesc că nicio instituție oficială nu solicită bani, date bancare sau ridicarea de numerar prin curieri. Statele Unite ale Americii au reluat complet schimbul de informații secrete cu Ucraina după o întrerupere temporară aplicată pe parcursul anului trecut. Potrivit experților militari și membrilor Senatului American, restabilirea fluxului de date a crescut eficiența loviturilor la mare distanță executate de forțele ucrainene asupra infrastructurii logistice și energetice de pe teritoriul Federației Ruse. Decizia este explicată de oficialii de la Washington prin consolidarea dialogului politic direct dintre președinții Donald Trump și Vladimir Zelensky. Surse din Comitetul pentru Informații al Senatului American confirmă că datele secrete furnizate de serviciile americane vizează cu precădere monitorizarea obiectivelor de infrastructură strategică. Senatorul republican John Cornyn a subliniat că datele de geolocalizare transmise corelate cu utilizarea dronelor ucrainene cu rază lungă de acțiune au sporit precizia impactului din teren. Reprezentanții Institutului pentru Studiul Războiului notează că accesul la aceste informații generează o presiune logistică suplimentară asupra Moscovei. Pe de altă parte, în ciuda reluării acestui parteneriat de securitate, președinția de la Kiev a lansat un nou avertisment precizând că livrările fizice de rachete interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană au scăzut de 3 ori comparativ cu anul trecut.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din est. Noaptea temperaturile vor coborî între 19 și 23 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 34 și 38 de grade, în Chișinău se anunță 36 de grade Celsius.

0: Multe se schimbă în viață, dar inima bună să nu se schimbe niciodată. Iată o dorință exprimată după o melodie a Iustinei Scarlat, Hai să alcăm, să alcăm de vară se numește. Am ascultat-o ceva mai devreme și pe Cezara Elena cu Drag mie, pe numele, nume frumoase întâlnite și în acea melodie. Bună regăsire! La început de altă oră, o rundă, știți bine, în Casa Mare rezervată dedicațiilor la pachet. Pentru cei dragi, vă invit să aveți și astăzi felicitări, salutări, declarații de dragoste, de ce nu, și, desigur, solicitări muzicale.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: 0225453333 e numărul de telefon activ de acum și până mai aproape de minutul cu numărul 50. De mesaje la fel nu uităm, mesaje@radionroc.md, iată pagina electronică ce vă stă la dispoziție și la fel utilă ne este zi de zi și nouă și dumneavoastră pagina de Facebook Radio Noroc, aici unde ne dă binețe Nina. Mereu vă ascultăm și vă apreciem mult, rog să difuzați o melodie din repertoriul Paulei Selling pentru toți ascultători, inclusiv pentru noi, scumpele fete Natalia și Veronica Vladiuc, Valentina Lewandowski, Corina și Gabriela Bunic. Zi binecuvântată, cu sănătate multă, cu spor și reușite. Doamne ajută, mulțumesc că anticipat, mai spune Nina. Zi frumoasă și dumneavoastră, iar în ceea ce privește cântecul Paulei Selling, o să fiți de acord că un Lasă, Doamne, dor e tocmai potrivit.

0: Lasă, doamne, dor 0225453333. Apelează cineva mai devreme. Ne-am înțeles că revine, căci așteptarea la telefon e puțin dificilă. Acum e momentul să reveniți. Nu am reținut numele. Este vorba despre un ascultător fidel care preferă și o bătută pentru un bun prieten. Sper că dumnealui e la telefon acum. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, eu am revenit, domnule.
0: Mă bucur că ați revenit, dar nu v-am reținut numele. Domnul Ilie sau îmi pare mie?
1: Ilie, da, eu și Ilie.
0: Chiar Ilie?
1: Da,
0: chiar Ilie. V-am recunoscut pe voce. Domnule Ilie, pentru cine sunt felicitările?
1: Am un prieten, Mihai Palamari.
0: Da.
1: El mare bucurie a avut. Are o fiică s-a născut în două de azi.
0: Ca astăzi, da?
1: Ca astăzi, da.
0: Foarte frumos.
1: E mărișoară, băieț, sărbătorește, așa că n-ar să ca să-l felicit cu ceva.
0: Foarte frumos. Cum se numește prietenul? Palamari?
1: Mihai Palamari.
0: Mihai Palamari. Noi îi transmitem salutul dumneavoastră. Îi urăm la mulți ani fetei, să știe mereu fericită. Și mi-a zis dumneavoastră că o bătută a rupturenilor e cea mai potrivită, da?
1: Da, da,
0: păi Aș început, zic să și ne grăbim. Să ne grăbim pentru
1: bucurie
0: că...
1: Bucurie întoi.
0: Bucurie întoi. Și la prieteni și dumneavoastră.
1: Da.
0: Mulțumesc tare mult. Urmează melodia și să știți, vă mai aștept în emisie directă.
1: Cu bine, mulțumim.

0: există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-53-47. Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețată Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.

0: până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Savurează weekendul cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri albe și 30% reducere la toate parizerele și salamurile fierte. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Mult are omul de învățat de la natură, chiar dacă și el e parte din natură. De la Mariana Tudoreanu, această melodie superbă, Floarea Soarelui. Elena și Lilian ne mai salută. Radio Noroc, vă salutăm cu drag. Am vrea să transmitem o dedicație muzicală pentru familia Socol, Regina, Vitalie, Erica, Evelina, nepoțelele noastre din Germania. Ne este foarte mult dor de ei. Dacă se poate și melodie ceva despre nepoțele, mersi. Avem noi un cântec, ba chiar mai multe, despre nepoțele, dar de obicei în aceste cântece este vorba despre bunici, bunicuțe, nepoței și nepoțele. Și cred că nu e cu supărare dacă în Germania, la nepoțelele și la cei dragi, ajungem cu o melodie a lui Constantin Rodaru, Îmi cresc mândre nepoțele.

Și următorul mesaj bucurie va aduce dacă domnul Petru Morar este cu noi la această oră. Vă salutăm, Petru. Felicitări pentru generele Morar Petru din Sipoteni, Călăraș, cu ocazia zilei de naștere. Sănătate îți dorim, fericire, forță, împliniri în tot ceea ce faci, să ai parte de zile senine, bucurie alături de familia ta, să nu-ți lipsească niciodată iubirea, norocul și binecuvântarea lui Dumnezeu. Îți mulțumim că faci parte din familia noastră, să rămâi mereu un om bun, înțelept, cu suflet frumos și visele să le vezi realizate. La mulți ani fericiți, binecuvântați! Soacra Vera, cumnatele Tatiana și Mihaela, soția Elena și cei 5 băieți, Alexandru, Gheorghe, Petru, Nicolae și Victor. Cu toții semnează această felicitare, dar cred că soacra s-a ocupat de redactarea acestui mesaj. La mulți, mulți ani și bucurii de la cei 5 băieți, de la Elena, de la toată lumea dragă. O melodie despre ginere și pentru ginere e indicată aici. Facem ce facem și revenim la această melodie a lui Nicolae Baliț. Avem ginere mintos.

La un alt sărbătorit ajungem imediat. Norocei, felicitări transmitem pentru domnul Macar Vladimir. Îi dorim un sincer la mulți ani din partea socrilor, ginerelui, copiilor, nepoțelului, cumnatelor și cumnaților. La mulți, mulți ani. Un cântec la dorința dumneavoastră. Eu m-am pres la melodie a lui Constantin Enceanu, știu, foarte iubită de către ascultatorii Radio Noroc, anii în care am acum. Bineînțeles, vă urma și un la mulți ani, dacă nu, poate chiar cei din familia Triboi ne vor spune și vor aminti de o altă melodie preferată de domnul Vladimir Macare. Mulți ani și toți frumoși!

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

O rundă a familiei, putem spune, este runda cu dedicații la Baghet. De ce? Pentru că ascultătorii Radio Rock se îndreaptă de obicei spre melodii legate de subiecte precum dragostea de soră, tată, frate, ginere, iată cum a fost astăzi. Lucru frumos de altfel. Ne salută și Anastasia Furtuna. Bună ziua, Radio Noroc! La mulți ani pentru toți cei sărbătoriți! Pe 1 august, o dată deosebită în calendar pentru familia noastră, a fost sărbătorită surioara dragă Adriana Furtuna. Îți dorim, scumpa noastră, cu ocazia împlinirii a 22 de anișori, mulți înainte și să fie cu vise devenite realizate, cu dragoste multă primită, așa cum știi tu să oferi de fiecare dată. La mulți, mulți ani! Te iubim, dacă se poate, o melodie despre soră. Am și pregătit-o, este o melodie de la Victoria Balungu, cântată apropo alături de surioara ei. Dragoste de soră se numește. La mulți ani!

De ceva vreme a păstrat legătura cu Moldova, ei drag cu Radio Noroc, prin intermediul Radio Noroc, departe de casă, doamna Ecaterina Scripnic, și astăzi, iată, ne scrie de acasă. Așa cel puțin am înțeles. Salutare în casa mare, bine v-am regăsit. Am dus dorul mult de Radio Noroc, acum am revenit ce vă ascult de la 7 dimineața. Vă doresc o după amiază frumoasă și aș vrea tare mult să difuzați de la Antona Chiței, Moldova, moldoveara mea. Mulțumesc! Mulțumim și noi pentru inimioarele de la final de mesaj și pentru mesajul în sine. Așadar, runda cu dedicații la pachet, Antona Chiței e o... încheie, un moldovean de peste Prut care cântă într-un final despre o Moldova mare și frumoasă sau despre două Moldove, dacă doriți, depinde din care parte a țării ne ascultați. Cert este că și în continuare puteți să ajungeți la cei sărbătoriți, să le amintiți cât de importanți sunt pentru dumneavoastră, să le spuneți la mulți ani, să-i surprindeți plăcut cu o vorbă sinceră într-o zi de sărbătoare sau fără sărbătoare, că astea sunt și mai apreciate. Valeria Oțel mi-e numele și mâine neapărat trebuie să revenim în Casa Mare începând cu ora 10. Pe curând! Oh,

0: detalii.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc.

Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmen Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susține

fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.

0: 5 ani garanție. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. 9 localități din Rezina au decis să se unească într-o singură primărie și vor beneficia de stimulente pentru dezvoltare în valoare de peste 85 de milioane de lei din partea guvernului, comunică Mulpres. Cele 9 localități care au decis să-și unească primăriile pentru a forma o comunitate mai puternică sunt Solonceni, Saharna Nouă, Horodiște, Lalova, Țareuca, Sârcova, Lipceni, Păpăuți și Rezina. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a declarat că stimulentele oferite de guvern vor contribui la dezvoltarea localităților și la îmbunătățirea serviciilor pentru cetățeni. Noua primărie va beneficia de stimulente financiare din partea guvernului de peste 85 de milioane de lei, resurse care vor contribui la dezvoltarea localităților și la îmbunătățirea serviciilor pentru cetățeni, a afirmat Alexei Buzu. Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, a avut o întrevedere de rămas bun cu ambasadoarea Republicii Estonia în Republica Moldova, Aune Kotli, cu reședința la București, relatează Mulpres. Potrivit ministrului Mihai Popșoi, în cadrul întrevederii i-a mulțumit ambasadoarei pentru contribuția la consolidarea relațiilor moldo-estoniene și pentru sprijinul constant acordat de Estonia în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Șeful diplomației moldovene a menționat că în ultimii ani cooperarea bilaterală s-a extins prin proiecte în domenii precum securitatea cibernetică, digitalizarea serviciilor publice și educația. Totodată, acesta a remarcat interesul în creștere al companiilor estoniene pentru investiții în Republica Moldova. Potrivit lui Popșoi, de-a lungul anilor, Estonia a finanțat 324 de proiecte în Republica Moldova în valoare de peste 14 milioane de euro. Fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate, PAS, va avea 2 deputați noi. Fotoliile vor fi ocupate de Roman Roșca și Victor Mătrăgună. Mandatele acestora au fost validate astăzi de Curtea Constituțională, care a examinat sesizarea depusă de Comisia Electorală Centrală, informează Mulpres. Decizia a fost luată după ce Alexander Trupca și Victoria Belous și-au depus mandatele de deputat. Roman Roșca a deținut anterior funcția de deputat, iar ulterior a ocupat postul de vicepreministru pentru reintegrare. În prezent, Roman Roșca este secretar de stat în cadrul Biroului Politic de Reintegrare. Victor Mătrăgună are 41 de ani, este jurist de profesie și deține funcția de șef al Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat. Ministrul de Interne german, Alexander Dobrindt, a descris incidentul cu drone de pe aeroportul din Leipzig drept un scenariu de atac hibrid, relatează DPA potrivit Agerpres. Trebuie să spunem că acesta este un incident de securitate foarte grav, a declarat Dobrindt miercuri seara la o conferință de presă pe aeroportul din acest oraș din estul Germaniei. Zborurile au fost suspendate temporar peste noapte pe aeroportul Leipzig-Halle, în urma descoperirii unei drone care transporta un dispozitiv exploziv. Specialiștii poliției au confiscat drona și au dezamorsat dispozitivul după ce l-au examinat cu un aparat cu raze X.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer noros, în nordul și sudul țării vor cădea averse cu descărcări electrice, în centru, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 31 de grade în nordul țării și 36 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 32 și 35 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse în centrul și sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. La Radio Noroc.

0: Sete.
1: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dac Hermes. Petrican 17.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Noroc.
1: Cucușori de-am odinit-o când mi-a căscârghit-o.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Președintea Maia Sandu s-a întâlnit astăzi cu cei 120 de copii și tineri din prima serie a taberei DOR, veniți din întreaga lume și din Republica Moldova. Oficialul a subliniat că tinerii au o legătură puternică cu țara noastră, indiferent de distanța care îi desparte de casă, informează Mold Press. Întâlnirea a avut loc astăzi dimineață la Holercani, pe malul Nistrului. Am vorbit cu cei 120 de copii și tineri din prima serie a taberei DOR, veniți din întreaga lume și din Republica Moldova. Am vorbit, am râs și am simțit cât de puternică rămâne legătura lor cu țara noastră, indiferent de distanța care îi desparte de casă, a afirmat Maia Sandu. Șefa statului a menționat că tabăra DOR este locul în care își regăsesc mai bine rădăcinile, își fac prieteni, vorbesc limba română și redescoperă istoria și tradițiile noastre. Un minor din Iedineț a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru distribuirea drogurilor prin metoda ascunzișurilor. Acesta urmează să-și spășească pedeapsa într-un centru de detenție pentru minori și tineri, comunică Mold Press. Potrivit Procuraturii Generale, în perioada 2024-2025, acesta ar fi procurat substanțe narcotice prin intermediul aplicației Telegram și le-ar fi distribuit pe teritoriul raionului Iedineț prin metoda ascunzișurilor. În urma acțiunilor de urmărire penală au fost depistate și ridicate 63 de pachetele cu substanța PVP în cantitate totală de 23,9 grame, calificată prin expertiză drept substanță stupefiantă. În cadrul ședinței de judecată, minorul și-a recunoscut vina, declarând că a acceptat această activitate pentru a obține venituri. Un tânăr de 25 de ani a fost reținut pentru jaf săvârșit în capitală. Suspectul pe timp de noapte ar fi sustras geanta unei persoane în care se aflau circa 3.900 de lei, bunuri personale și acte de identitate, relatează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, oamenii legii au identificat atât suspectul originar din raionul Orhei, cât și alți doi complici cu vârstele de 24 și 33 de ani. O parte dintre bunurile sustrase au fost recuperate. Toate persoanele sunt cercetate penal. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 5 la 7 ani. Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că ar prefera să ajungă la un acord cu Iranul pentru că nu vrea să omoare oameni, susținând totodată că Teheranul a cerut Washingtonului să anuleze ceea ce el a descris drept cel mai mare atac al Statelor Unite de după cel de-al doilea război mondial și să accepte negocierile, relatează The Economic Times. În cadrul unui discurs susținut la o reuniune din Las Vegas, Trump a afirmat că Statele Unite au amenajat Iranul prin recent acțiuni militare și că rămân deschise la negocieri. De asemenea, el a reiterat faptul că Washingtonul nu va permite Teheranului să dezvolte o armă nucleară. Nivelul Dunării a început să crească în Ungaria după ce a atins minime record din cauza valurilor succesive de căldură. Premierul Peter Maghiar spune că apa se află acum cu 9 cm peste nivelul de duminică și este optimist că centrala nucleară Pax, oprită din cauza debitului scăzut, ar putea fi repornită în curând. Ungaria a redus din nou funcționarea duminică a singurei centrale nucleare care folosește apa Dunării pentru răcire din cauza nivelului scăzut al fluviului, scrie Euronews.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer noros, în nordul și sudul țării vor cădea verse cu descărcări electrice, în centru fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 31 de grade în nordul țării și 36 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 32 și 35 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vor cădea verse în centrul și sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: stop!
1: Ce?
0: Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petricani 17!
2: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețata Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit! I se spune în termen popular fiere, dar de fapt denumirea corectă este de vezică biliară sau colecistul. Este un organ în formă de pară cu lungimea de 8-10 cm care comunică cu ficatul prin ductul hepatic. Rolul său este acela de a colecta și stoca secreția biliară, sau cum se mai spune bila, produsă în ficat și de a o elibera prin canalul biliar în duoden, îndată ce începe procesul de digestie alimentară ingerate. În afară de apă și săruri minerale, bila mai conține colesterol, acid biliar și pigmenți, dintre care cel mai important este bilirubina. Ea participă la procesarea lipidelor din alimente, care sunt apoi trimise către ficat prin vena portă. Totodată, secreția biliară servește și ca vehicul de transport pentru substanțele toxice hidrosolubile, metalele grele și produsii reziduali de metabolism, care vor fi eliminați prin intestin. 50 ml. Aceasta este capacitatea maximă de stocare a colecistului. 800 ml de bilă produc celulele hepatice în decursul unei zile, adică aproximativ 0,5 ml pe minut. Între 15 și 90 de minute durează o descărcare completă a vezicii biliare. De 6 până la 10 ori dus întors, circulă zilnic acizii biliari între ficat, colecist și intestin. Dacă nu o să avem grijă ce mâncăm, cât mâncăm și la ce oră mâncăm, și fierea o să aibă necazuri. Primul necaz al fierei sunt calculii biliari. Pietrele la vezica biliară se formează din pigmentul numit bilirubină, însă cel mai adesea din colesterol, unul dintre factorii favorizanți fiind și vârsta. Până la 75 de ani, 35% dintre femei și 25% dintre bărbați poartă asemenea pietre la fiere. Mulți dintre ei nici măcar nu știu acest lucru. O altă problemă este colecistita. De vină sunt în general calculii care împiedică ieșirea secreției biliare din vezică. Ea stagnează și permite proliferarea bacteriilor. Femeile și persoanele supraponderale se confruntă mai frecvent cu această problemă. Când o piatră rămâne blocată în canalul biliar, se declanșează dureri violente, localizate în abdomenul superior. Este vorba despre colicile biliare. Și o altă mare problemă este colangita acută, o inflamație a căilor biliare cauzată de un calcul care blochează fluxul bilei. Staza favorizează dezvoltarea bacteriilor, iar simptomele tipice sunt durerile în zona abdomenului superior, febra, frisoanele și colorația galbenă a pielii. Cereți informații suplimentare medicului dumneavoastră de familie. Este persoana cea mai potrivită să vă ghideze în ceea ce privește sănătatea. Sănătatea care, până la urmă, rămâne esența fericirii. Pe curând!

0: publicitate.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
5: Vreau în vacanță!
6: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
7: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
5: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
7: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Premierul Vasile Tofan a prezentat joi, într-o conferință de presă, principalele prevederi ale politicii fiscale pentru anul 2027. Oficialul a declarat că noul concept este concentrat pe patru direcții de acțiune. Taxăm mai puțin munca, stimulăm investițiile, taxăm viciile și echilibrăm taxarea consumului, comunică Mult Press. Premierul a anunțat că scutirea personală a angajaților va crește de la 29.700 de lei până la 40.000 de lei, ceea ce înseamnă că angajații vor achita impozite mai mici din salariu. O altă direcție vizează stimularea investițiilor companiilor moldovenești. Astfel, profitul reinvestit pentru toate companiile mici și mijlocii cu venituri din vânzări sub 200 de milioane de lei va fi impozitat cu 0%. Taxare vicii, taxă de 6% pentru jocurile de noroc, țigări accize 20%, tutun încălzit plus 15%, lichidele de vapat cu nicotină, acciză plus 50%, lichidele de vapat fără nicotină, taxate prima dată, băuturile cu zahăr și energizantele, taxate pentru prima dată. Pentru produsele pirotehnice se introduce în premieră acciza de 25% din valoare. Totodată, autoritățile își propun să protejeze consumul. Astfel, cotele reduse, TVA 8% vor rămâne la pâine și produse lactate autohtone, legume și fructe proaspete, dar și la medicamente și unele produse farmaceutice. Totodată, în domeniul Horeca va fi aplicată o cotă TVA de 12%. Pentru energia electrică, primii 100 kW din factura lunară vor rămâne taxați la cota TVA 0%. Pentru gaze naturale, primii 150 de metri cubi consumați lunar vor rămâne la nivelul actual de 8%. TVA de 20% va fi aplicată pentru consumul care depășește pragurile anunțate. La energia termică rămâne cota TVA 0%. Marea majoritate a gospodăriilor nu vor fi afectate de această modificare a nivelului TVA, a spus Vasile Tofan. Totodată va fi introdusă o taxă pe valoare adăugată pentru bunurile comandate pe platformele din afara țării și o taxă unică de 12 lei per colet. Conceptul politicii fiscale pentru anul 2027 urmează să fie supus consultărilor publice. Benzina și motorina își continuă ieftinirea. Prețurile scad vineri cu până la 22 de bani per litru, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, ANRE, informează Mult Press. Astfel, șoferii vor achita cu 22 de bani mai puțin pentru benzină, care va costa cel mult 30 de lei și 26 de bani. Totodată, motorina se ieftinește cu 17 bani și va avea un preț de 32 de lei și 49 de bani. Ieftinirea carburanților vine după un val de scumpiri determinată de factori externi, în special perturbările logistice cauzate de scăderea nivelului Dunării și evoluțiile din Orientul Mijlociu, care au afectat lanțurile regionale de transport și livrarea produselor petroliere. Suedia va preda Ucrainei o navă de marfă aparținând flotei fantomă ruse, confiscată la începutul lunii martie și care transporta, potrivit Kievului, grâu ucrainean furat din teritoriile ocupate, conform unor documente judiciare consultate de AFP joi, potrivit Agerpres. Curtea Supremă a Suediei a refuzat să examineze apelul depus de armator, confirmând astfel cele două hotărâri anterioare care dispuneau predarea navei și a încărcăturii sale către Ucraina, a explicat aceasta în decizia sa din 4 august.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer noros, în nordul și sudul țării vor cădea averse cu descărcări electrice, în centru, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 31 de grade în nordul țării și 36 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 32 și 35 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse în centrul și sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: publicitate. De 25 de ani, Linel aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linel poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12,99 lei și carmez, cârnăciori de găină la doar 79,99 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linel, de 25 de ani, susținem producători de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.

0: devină membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: copii mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire! Cicatricile vorbesc mai tare decât sabia care le-a provocat. Iată una dintre ideile pe care le vom regăsi în manuscrisul găsit la Acra. Cartea Manuscrisul găsit la Acra, scrisă de Paulo Coelho, este o serie de parabole care explorează sensul vieții și sursele fricilor umane. Cu o acțiune ce se petrece în Ierusalimul anului 1099, cartea încearcă să ofere o înțelepciune atemporală asupra naturii umane. Acțiunea este centralizată asupra unui călător înțelept pe nume Coptul. Orașul se află într-o continuă așteptare a unei invazii a cruciaților, invazie ce va schimba pentru totdeauna viața orașului Acra. În fiecare seară, locuitorii se așează în jurul lui Copt. Își concentrează atenția departe de amenințările ce se află de cealaltă parte a zidurilor orașului și asupra întrebărilor legate de valorile zilnice și de natura schimbărilor. Manuscrisul găsit la Acra este, în esența sa, o culegere de sfaturi înțelepte. Ideile prezentate în carte depășesc orice afiliere religioasă și reușesc să sugereze că toate răspunsurile vin de fapt din interior. Iată alte câteva idei pe care le vom regăsi în această carte. Dacă nu sunteți niciodată singuri, nu vă puteți cunoaște pe voi înșivă. Nu încerca să fii util, încearcă să fii tu. Este suficient și asta face diferența. Sau, o altă idee interesantă, numai cine renunță este înfrânt. Toți ceilalți sunt victorioși. Sper că v-am trezit curiozitatea și cu prima ocazie o să citiți cartea lui Paulo Coelho, Manuscrisul găsit la Acra. Lectură cu învățăminte să avem. Pe curând!

0: nașor. Asta-i hora horilor, chișoarele nu mă dor.
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Căușeni pe 99.9 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

0: vara. Este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
4: Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Scutirea personală a angajaților va fi majorată cu 35% de la suma actuală de 29.700 până la 40.000 de lei. Asta înseamnă că fiecare persoană care muncește legal nu va plăti impozit pe venit pentru primii 40.000 de lei câștigați anual. Măsura este inclusă în proiectul politicii fiscale pentru anul viitor, prezentată astăzi de premierul Vasile Tofan. Oficialul a punctat că această modificare va permite ca 800 de milioane de lei să rămână în buzunar oamenilor, informează Mold Press. Prim-ministrul a explicat că măsura este propusă pentru a stimula munca legală și a descuraja achitarea salariilor în plic. Cea mai bună formă de conformare este atunci când sistemul este construit astfel încât oamenii să vrea să fie corecți și să nu evite taxele. Dacă povara pe muncă este prea mare, tentația de a o evita crește. Dacă povara devine mai rezonabilă, munca la alb devine mai atractivă. De aceea majorăm scutirea personală cu 35%, un pas foarte ambițios, a afirmat Vasile Tofan. Peste 230 de militari în termen din garnizoana Chișinău au depus astăzi jurământul militar de credință patriei în cadrul unei ceremonii desfășurate la regimentul de stat major general de brigadă Nicolae Petrica, după finalizarea cursului de instruire inițială, relatează Mold Press. La ceremonie au participat reprezentanții conducerii Ministerului Apărării și ai Marelui Stat Major al Armatei Naționale, comandanți de unități militare, precum și rudele și părinții tinerilor soldați. Ministrul Apărării Anatolie Nosate i-a felicitat pe militar pentru începutul serviciului militar și le-a mulțumit părinților pentru educația și sprijinul oferit. Ați trecut cu succes de prima etapă, iar în fața voastră urmează luni de instruire și experiențe memorabile. Vă încurajez să fiți responsabili, disciplinați și să valorificați din plin această perioadă. Armata înseamnă nu doar instruire, ci și oportunități reale pentru viitor, a declarat ministrul. Meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică. Avertizarea este valabilă în perioada 6 august ora 15, 7 august ora 1, în zona de nord și centru a țării, comunică Mold Press. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în această perioadă se prevăd descărcări electrice pe alocuri averse puternice, cu grindină și vijelie, în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. În acest context, salvatorii recomandă cetățenilor să evite deplasările în aer liber și să rămână în spații sigure, să nu staționeze și să nu parcheze autoturismele în apropierea copacilor, panourilor publicitare sau a construcțiilor ușoare. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să închidă geamurile și să fixeze obiectele aflate pe balcoane și terase. Aproape 12.000 de persoane din Germania au murit din cauze legate de căldură până în prezent în acest an, majoritatea deceselor fiind asociate cu un val de caniculă care a afectat țara la sfârșitul lunii iunie, a anunțat joi Institutul Robert Koch, relatează agenția de presă DPA potrivit Agerpres. Agenția Germană de Sănătate Publică estimează în prezent că aproximativ 9.600 de decese legate de caniculă au avut loc numai în săptămâna 22-28 iunie, când temperaturile au atins aproximativ 40 de grade Celsius în multe regiuni ale țării.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer noros, în nordul și sudul țării vor cădea averse cu descărcări electrice, în centru, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 31 de grade în nordul țării și 36 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 32 și 35 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse în centrul și sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

publicitate. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmen Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susține

0: atenție. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
0: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli care este cea mai importantă etapă în amenajarea balconului. Balconul poate fi cu ușurință cea mai interesantă parte a unei locuințe dacă investim puțin timp, bani și creativitate în decorul său. Un balcon gol s-a folosit doar ca spațiu de depozitare, nu prea utilizat la adevărata lui valoare. Pentru a realiza o lucrare de calitate este foarte important ca aspectul estetic să fie îmbinat cu funcționalitatea și să se acorde o importanță crescută fiecărei etape. Una dintre cele mai importante etape ale amenajării unui balcon este reprezentată de montarea pardoselilor. Unii dintre cei care își reamenajează balconul aleg să realizeze singuri lucrările de placare, iar alții preferă să apeleze la aplicatori de finisaje interioare sau meșteri specializați. Pentru prima categorie, riscul de a întâmpina dificultăți în realizarea lucrărilor este mai mare, orice reparație putând duce la dublarea sau chiar la triplarea costurilor inițiale. Înainte de montarea plăcilor, suprafața de aplicare trebuie să fie foarte bine nivelată, fiind recomandată realizarea lucrărilor de reparație și hidroizolare, cât și sigilarea gurilor de scurgere și a fisurilor, urmând ca după montaj să se realizeze finisarea și sigilarea rosturilor. În ceea ce privește cele mai utilizate materiale pentru placarea balconului, se optează pentru gresie sau mozaic, costurile mai reduse de montaj regăsindu-se printre principalele considerente ale acestor alegeri. Placarea se mai poate face și cu piatră naturală sau chiar cu decuri de lemn speciale pentru terase, rezistente la umiditate. Acestea din urmă oferă chiar un confort și o căldură specială, făcând ca betonul cel rece pe timp de iarnă și încins vara să fie dat uitării. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

Nu alerga după noroc. Găsește-l în Călăraș pe 103.4 FM. Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri. Doar la Radio Noroc.

0: citate.
1: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețată Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Două cazuri de captare ilegală a apei din fluviul Nistru au fost depistate de inspectorii de mediu în raionul Criuleni în contextul stării de alertă hidrologică instituite la nivel național din cauza reducerii semnificative a resurselor de apă. În cadrul acelorași controle a fost documentat și un caz de braconaj piscicol, relatează Mold Press. Inspectoratul pentru Protecția Mediului, IPM, informează că verificările au fost inițiate după apariția pe rețelele de socializare a unor informații privind practicarea pescuitului ilegal cu plase pe râul Nistru, pe teritoriul raionului Criuleni. În urma controalelor, inspectorii au identificat o persoană care practica braconaj piscicol utilizând plase din monofilament, unelte interzise de lege. Persoana a fost sancționată în baza articolului 114 din codul contravențional, iar uneltele de pescuit au fost confiscate și transmise spre păstrare la depozitul IPM. În paralel, inspectorii au verificat utilizatorii care captează apa din Nistru pentru a stabili dacă respectă condițiile prevăzute în autorizațiile de folosință specială a apei și dacă țin evidența volumelor captate. În urma verificărilor au fost depistate două persoane care efectuau captarea apei fără autorizația de mediu necesară. Compania Națională de Asigurări în Medicină, CNAM, a organizat astăzi Ziua Ușilor Deschise, dedicată cetățenilor moldoveni stabiliți peste hotare. Acțiunea are loc în cadrul Zilelor Diasporei, desfășurate sub patronajul Guvernului, informează Mold Press. În deschiderea evenimentului, directorul general al CNAM, Ion Dodon, a subliniat importanța consolidării dialogului cu cetățenii aflați peste hotare și necesitatea informării acestora despre drepturile și oportunitățile pe care le oferă sistemul de asigurare medicală obligatorie. În cadrul unui atelier tematic desfășurat online, participanții au fost informați despre principiile de funcționare a sistemului de asigurare obligatorie de asistență medicală, categoriile de persoane asigurate de guvern, precum și condițiile în care cetățenii se pot asigura în mod individual. Peste 4.700 de persoane au beneficiat pe 5 august de asistență în punctele de reabilitare amenajate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, IGSU, în localitățile din Republica Moldova, unde au primit apă potabilă și adăpost de temperaturile ridicate, comunică Mold Press. Potrivit IGSU, pe parcursul zilei de 5 august, 4.711 persoane au apelat la punctele de reabilitare, iar salvatorii și pompierii au distribuit 1.299 de litri de apă potabilă celor care s-au adresat la corturile anticaniculă. Punctele de reabilitare sunt destinate persoanelor expuse timp îndelungat caniculei și oferă posibilitatea de a se adăposti de razele directe ale soarelui, de a beneficia de apă potabilă și de asistență pe durata temperaturilor extreme. Ținta presupusului atac cu o dronă încărcată cu explozibil pe teritoriul din Leipzig, pe care autoritățile germane îl investighează drept un posibil atac hibrid de origine necunoscută, era o aeronavă ucraineană care transporta muniție, conform documentelor poliției divulgate mai multor mass media germane, informează Joy FM și Agerpres. Posturile publice regionale de radio WDR și NDR și ziarul Süddeutsche Zeitung au relatat joi la o zi după ce drona a fost găsită că avionul Antonov Airlines abia sosise din Franța și era încărcat cu muniție militară.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer noros, în nordul și sudul țării vor cădea averse cu descărcări electrice, în centru, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 31 de grade în nordul țării și 36 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 32 și 35 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea verse în centrul și sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: publicitate.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.

0: agenție. La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
1: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Mașina dorită.

0: e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro

0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare Hora a Verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc?

0: aronorocmedia.md.
1: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

alerga după noroc. Găsește-l în Lisporeni pe 90.2 FM. Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.net.

0: citate.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Molt Telecom.
2: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
3: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12,99 lei și carmez, cârnăciori de găină la doar 79,99 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producători de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Vreau în vacanță!
7: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
8: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
6: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
8: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
3: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețat Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
12: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Noroc, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei. Premierul Vasile Tofan a prezentat joi, într-o conferință de presă, principalele prevederi ale politicii fiscale pentru anul 2027. Oficialul a declarat că noul concept este concentrat pe 4 direcții de acțiune. Taxăm mai puțin munca, stimulăm investițiile, taxăm viciile și echilibrăm taxarea consumului, comunică Mult Press. Premierul a anunțat că scutirea personală a angajaților va crește de la 29.700 de lei până la 40.000 de lei, ceea ce înseamnă că angajații vor achita impozite mai mici din salariu. O altă direcție vizează stimularea investițiilor companiilor moldovenești. Astfel, profitul reinvestit pentru toate companiile mici și mijlocii cu venituri din vânzări sub 200 de milioane de lei va fi impozitat cu 0%. Taxare vicii, taxă de 6% pentru jocurile de noroc, țigări accize 20%, tutun încălzit plus 15%, lichidele de vapat cu nicotină accize plus 50%, lichidele de vapat fără nicotină taxate prima dată, băuturile cu zahăr și energizantele taxate pentru prima dată. Pentru produsele pirotehnice se introduce în premieră acciza de 25% din valoare. Totodată autoritățile își propun să protejeze consumul. Astfel, cotele reduse, TVA 8% vor rămâne la pâine și produse lactate autohtone, legume și fructe proaspete, dar și la medicamente și unele produse farmaceutice. Totodată, în domeniul Horeca va fi aplicată o cotă TVA de 12%. Pentru energia electrică, primii 100 kW din factura lunară vor rămâne taxați la cota TVA 0%. Pentru gaze naturale, primii 150 de metri cubi consumați lunar vor rămâne la nivelul actual de 8%. TVA de 20% va fi aplicată pentru consumul care depășește pragurile anunțate. La energia termică rămâne cota TVA 0%. Marea majoritate a gospodăriilor nu vor fi afectate de această modificare a nivelului TVA, a spus Vasile Tofan. Totodată va fi introdusă o taxă pe valoare adăugată pentru bunurile comandate pe platformele din afara țării și o taxă unică de 12 lei per colet. Conceptul politicii fiscale pentru anul 2027 urmează să fie supus consultărilor publice.
1: Două persoane au fost prejudiciate cu 195.000 de lei în urma unor escrocherii telefonice, în timp ce alte 83 de tentative de fraudă au fost dejucate de cetățeni. Potrivit poliției, cel mai recent caz a avut loc în raionul la Neninoi, unde un bărbat a transmis 127.000 de lei unui curier după ce a fost convins de falși angajați bancari că își închide un credit. Al doilea dosar vizează o înșelăciune comisă în urmă cu o lună. Inspectoratul General al Poliției avertizează că infractorii pretind că reprezintă instituții precum Banca Națională sau Serviciul de Informații și Securitate pentru a obține bani sau date confidențiale. Oamenii legii reamintesc că nicio instituție oficială nu solicită bani, date bancare sau ridicarea de numerar prin curieri.
2: Benzina și motorina își continuă ieftinirea. Prețurile scad vineri cu până la 22 de bani per litru, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, ANRE, informează Mult Press. Astfel, șoferii vor achita cu 22 de bani mai puțin pentru benzină, care va costa cel mult 30 de lei și 26 de bani. Totodată, motorina se ieftinește cu 17 bani și va avea un preț de 32 de lei și 49 de bani. Ieftinirea carburanților vine după un val de scumpiri determinată de factori externi, în special perturbările logistice cauzate de scăderea nivelului Dunării și evoluțiile din Orientul Mijlociu, care au afectat lanțurile regionale de transport și livrarea produselor petroliere.
1: Programul Național Vouchere pentru Odihnă a fost lansat oficial în Republica Moldova, permițând angajatorilor să ofere salariaților certificate scutite de impozite în valoare de până la 8.700 de lei pentru sejururi turistice interne. Inițiativa integrată în strategia guvernamentală Turism 2029 urmărește stimularea economiilor rurale și extinderea pachetelor de beneficii corporative. Conform normelor stabilite de Ministerul Culturii și Economiei, valoarea maximă a unui voucher reprezintă jumătate din salariul mediu lunar pe economie economie prognozat pentru anul curent. Certificatele au o valabilitate de 12 luni și pot fi utilizate doar în unități rurale oficial înregistrate, precum pensiuni, hoteluri sau tabere de vacanță, pachetul achiziționat trebuind să includă obligatoriu servicii de cazare. Regulamentul interzice expres preschimbarea voucherelor în numerar sau transmiterea lor către alte persoane. Aproximativ 30 de pensiuni și complexe agroturistice s-au asociat programului prin intermediul Oficiului Național de Turism.
2: Suedia va preda Ucrainei o navă de marfă aparținând flotei fantomă ruse, confiscată la începutul lunii martie și care transporta, potrivit Kievului, grâu ucrainean furat din teritoriile ocupate, conform unor documente judiciare consultate de AFP joi, potrivit Agerpres. Curtea Supremă a Suediei a refuzat să examineze apelul depus de armator, confirmând astfel cele două hotărâri anterioare care dispuneau predarea navei și a încărcăturii sale către Ucraina, a explicat aceasta în decizia sa din 4 august.
1: Toate cele 27 de orașe mari din Italia au fost plasate sub alertă roșie de caniculă pe măsură ce al patrulea val de căldură extremă din această vară se intensifică la nivel național. Ministerul Sănătății de la Roma a extins codul maxim pentru întreaga rețea de monitorizare urbană, avertizând asupra riscurilor majore pentru sănătatea populației din cauza temperaturilor care se apropie de 40 de grade Celsius. Autoritățile medicale au asociat actualul front atmosferic cu 4 decese înregistrate în zonele industriale. Din cauza temperaturilor ridicate, peste 100 de localități din regiunile Piemont și Lombardia raportează dificultăți majore în aprovizionarea cu apă potabilă, fiind utilizate cisterne de rezervă pentru completarea stocurilor. Pentru a diminua impactul asupra populației și turiștilor, primăriile au prelungit programul monumentelor istorice și oferă acces gratuit în spații culturale dotate cu sisteme de climatizare.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer noros, în nordul și sudul țării vor cădea averse cu descărcări electrice, în centru, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 31 de grade în nordul țării și 36 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 32 și 35 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse în centrul și sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

voia, de boteră nu-i păsa. Radule, stai, nu mai bea, uite botera golea. Însă Radu n-asculta, botera l-a înconjura. Băi, nu-s femeie cu neframă, să mă dau de bună seamă. Sunt voinic cu pălărie, nu

0: e rândul tău. Morning Con Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Savurează weekendul cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri albe și 30% reducere la toate parizerele și salamurile fierte. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petrican 17!
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
4: Radio Noroc.

Nu alerga după noroc. Găsește-l în Rezina pe 101.2 FM. Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

date. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Scutirea personală a angajaților va fi majorată cu 35% de la suma actuală de 29.700 până la 40.000 de lei. Asta înseamnă că fiecare persoană care muncește legal nu va plăti impozit pe venit pentru primii 40.000 de lei câștigați anual. Măsura este inclusă în proiectul politicii fiscale pentru anul viitor, prezentată astăzi de premierul Vasile Tofan. Oficialul a punctat că această modificare va permite ca 800 de milioane de lei să rămână în buzunar oamenilor, informează Mold Press. Prim-ministrul a explicat că măsura este propusă pentru a stimula munca legală și a descuraja achitarea salariilor în plic. Cea mai bună formă de conformare este atunci când sistemul este construit astfel încât oamenii să vrea să fie corecți și să nu evite taxele. Dacă povara pe muncă este prea mare, tentația de a o evita crește. Dacă povara devine mai rezonabilă, munca la alb devine mai atractivă. De aceea majorăm scutirea personală cu 35%, un pas foarte ambițios, a afirmat Vasile Tofan. Peste 230 de militari în termen din garnizoana Chișinău au depus astăzi jurământul militar de credință patriei în cadrul unei ceremonii desfășurate la Regimentul de Stat Major General de Brigadă Nicolae Petrica, după finalizarea cursului de instruire inițială, relatează Mold Press. La ceremonie au participat reprezentanți ai conducerii Ministerului Apărării și ai Marelui Stat Major al Armatei Naționale, comandanți de unități militare, precum și rudele și părinții tinerilor soldați. Ministrul Apărării Anatolie Nosate i-a felicitat pe militar pentru începutul serviciului militar și le-a mulțumit părinților pentru educația și sprijinul oferit. Ați trecut cu succes de prima etapă, iar în fața voastră urmează luni de instruire și experiențe memorabile. Vă încurajez să fiți responsabili, disciplinați și să valorificați din plin această perioadă. Armata înseamnă nu doar instruire, ci și oportunități reale pentru viitor, a declarat ministrul. Meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică. Avertizarea este valabilă în perioada 6 august ora 15, 7 august ora 1, în zona de nord și centru a țării, comunică Mold Press. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în această perioadă se prevăd descărcări electrice pe alocuri averse puternice, cu grindină și vijelie, în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. În acest context, salvatorii recomandă cetățenilor să evite deplasările în aer liber și să rămână în spații sigure, să nu staționeze și să nu parcheze autoturismele în apropierea copacilor, panourilor publicitare sau a construcțiilor ușoare. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să închidă geamurile și să fixeze obiectele aflate pe balcoane și terase. Aproape 12.000 de persoane din Germania au murit din cauze legate de căldură până în prezent în acest an, majoritatea deceselor fiind asociate cu un val de caniculă care a afectat țara la sfârșitul lunii iunie, a anunțat joi Institutul Robert Koch, relatează agenția de presă DPA, potrivit Ager Press. Agenția Germană de Sănătate Publică estimează în prezent că aproximativ 9.600 de decese legate de caniculă au avut loc numai în săptămâna 22-28 iunie, când temperaturile au atins aproximativ 40 de grade Celsius în multe regiuni ale țării.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer noros în nordul și sudul țării, vor cădea averse cu descărcări electrice în centru, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 31 de grade în nordul țării și 36 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 32 și 35 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse în centrul și sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

0: Centrul Auto Dacia. Reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
1: Radio Noroc.

Melodii de altă date. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio 9.

0: Radio Rock, ora 21.
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Vă salut cu mare drag, prieteni! Este perioada perfectă pentru ca să avem parte de o oră de liniște sufletească, de tradiție, de folclor, de cunoaștere a neamului nostru. Așadar, iată o nouă ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez la Radio Noroc, iar eu pentru această ediție, de această dată, v-am pregătit o emisiune interesantă prin rubricile ei, care aduc subiecte ce fac parte din tezaurul neamului nostru. Lada de zestre astăzi va fi despre împletitul cu fir de lână, tricotatul ca proces de utilizare de la începuturile sale, prin evoluția sa istorică la nivel global, pot spune. Apoi, sigur că voi aborda și aspectul tricotatului pe teritoriul țărișoarei noastre. Pentru că e iarnă și poate că unii dintre noi au mai mult timp ca să stea în casă, femeile poate au timp mai mult să lucreze manual, atunci este momentul oportun să considerăm că ne putem organiza fiecare dintre noi câte o mică șezătoare acasă. Așadar, cântecul din vatra satului care va răsuna astăzi este din repertoriul surorilor Osoianu și anume Lasă-mă la șezătoare. La rubrica Oameni populari, astăzi o să vă vorbesc despre marele lăutar Dumitru Blajinu, cel care a lăsat în urma sa, pentru cultura neamului nostru și pentru folclor, perle nestemate, muzică valoroasă, ediții de cărți și culegeri, note scrise și pur și simplu folclor nestemat. Prin rubrica Povestea satului o să vă îndemn să devenim turiști ai raionului Briceni și vom cunoaște câteva locuri drăguțe de acolo care poate vă veți dori să le vizitați bunăoară în viitorul apropiat, cine știe. Iar pe final de emisiune voi include pentru voi un cântec folcloric din repertoriul Fetei cu Cobza și anume un cântec despre cumătra cea lăudată care are câine pampoiată. Deci, prieteni, zic să avem împreună o oră frumoasă de tradiție și să ne delectăm cu folclorul neamului nostru. Așadar, pregătiți-vă un ceai, o cafea și ascultați comod ceea ce urmează aici, la Radio Noroc.

date în timp și meșteșuguri vii prin care ne păstrăm sufletul autentic. Tricotatul este procesul de utilizare a două sau mai multe ace pentru a trage și a înfășura firul de lână într-o serie de bucle interconectate, cu scopul de a crea un articol de îmbrăcăminte sau o țesătură finită. Cuvântul însă derivă din nod, despre care se crede că provine din verbul olandez knuten, similar cu engleza veche knitan, care înseamnă a înnoda. Originile sale se află în nevoia umană fundamentală de îmbrăcăminte pentru a se proteja de intemperii. Mai recent, tricotatul manual a devenit mai puțin o abilitate necesară și mai mult un hobby. Tricotatul este o tehnică de producere a țesăturii dintr-un fir de lână. Spre deosebire de țesut, tricotatul nu necesită un război de țesut sau alte echipamente mari, ceea ce îl face o tehnică valoroasă pentru popoarele nomade și non-agrare. Cele mai vechi artefacte tricotate sunt șosetele din Egipt, datând din secolul al XI-lea, care au o grosime foarte fină, sunt realizate în culori complexe. Cele mai vechi articole tricotate cunoscute în Europa au fost realizate de tricotoare musulmane, angajate de familiile regale creștine spaniole. Nivelul lor ridicat de abilitate în tricotat poate fi observat în mai multe obiecte găsite în mormintele din Spania. Printre acestea se numără fețele de pernă și mănușile tricotate găsite în mormântul prințului Fernando de la Cerda, care a murit la 1275. Numeroase alte articole de îmbrăcăminte și accesorii tricotate, datând tot de la mijlocul secolului al XIII-lea, au fost găsite în comorile catedralelor din Spania. Există, de asemenea, un fragment votic tricotat datat la sfârșitul secolului al XIII-lea, excavat în Estonia. Acest fragment este tricotat dintr-un model șuvițer în trei culori și probabil făcea parte dintr-o manșetă de mănușă. Mai multe picturi din Europa o înfățișează pe Fecioara Maria tricotând și datează din secolul al XIV-lea. Descoperirile arheologice din orașele medievale din întreaga Europa, cum ar fi Londra, Newcastle, Oslo, Amsterdam, Tallinn, dovedesc răspândirea articolelor tricotate pentru uz cotidian, începând cu secolul al XIV-lea. Deși cusătura dos a fost folosită în unele dintre cele mai vechi articole tricotate din Egipt, este posibil ca cunoștințele despre aceasta să se fi pierdut în Europa. Primele cusături europene dos apar în mijlocul secolului al XVI-lea, în ciorapii roșii de mătase, în care a fost înmormântată Eleonora de Toledo, dar tehnica s-ar fi putut dezvolta puțin mai devreme. Regina engleză, Elizabeta I, însă își prefera ciorapii de mătase. Aceștia erau mai fini, mai moi, mai decorativi și mult mai scumpi decât cei din lână. Ciorapii despre care se spune că i-ar fi aparținut există și astăzi, demonstrând calitatea înaltă a articolelor tricotate special pentru ea. În această epocă, fabricarea ciorapilor a fost de o importanță imensă pentru mulți britanici care tricotau cu lână fină și își exportau mărfurile. Școlile de tricotat au fost înființate ca o modalitate de a asigura un venit săracilor. Au fost dezvoltate multe modele elaborate, cum ar fi cusătura completitură folosită la puloverele Aran, care au fost dezvoltate la începutul secolului al XX-lea în Irlanda. Tricotatul a fost o ocupație atât de importantă printre cei care locuiau pe insulele scoțiene în secolele 17-18, încât familii întregi au fost implicate în confecționarea puloverilor, accesoriilor, șosetelor, ciorapilor. Puloverile erau articole de îmbrăcăminte esențiale pentru pescarii acestor insule, deoarece uleiurile naturale din lână ofereau un anumit element de protecție împotriva vremii dure întâlnite în timpul pescuitului.

programa de tricotat sau mașina mecanică de tricotat a fost inventată în 1589 de William Lee, un cleric englez. Odată cu îmbunătățirea mașinilor de tricotat cu aburi la mijlocul secolului al XIX-lea, tricotatul la mașină s-a mutat din ce în ce mai mult către fabrici pentru a se adapta mașinilor mai mari.

la mijlocul secolului al XIX-lea, tricotatul manual era în declin ca parte a industriei tricotajelor, dar era în creștere ca hobby. Modelele și firele de tricotat imprimate au fost produse atât pentru agrement, cât și pentru uz industrial.

Anii 1920 au înregistrat o creștere vastă a popularității tricotajelor în mare parte a lumii occidentale. Tricotajele, în special puloverele, au devenit o parte esențială a noilor mode ale epocii pentru bărbați, femei și copii, mai degrabă decât articolele de îmbrăcăminte practice.

Tricotajele erau adesea asociate cu sportul și timpul liber. După anii de război, tricotatul a cunoscut un impuls uriaș odată cu introducerea unor culori și stiluri mai variate de fire. Fetele erau învățate să tricoteze la școală, deoarece se considera o abilitate utilă, nu doar un hobby. Anii 1980 au adus însă declinul. Popularitatea tricotatului a înregistrat un declin accentuat în această perioadă în lumea occidentală. Vânzările de modele sau fire au scăzut, deoarece meșteșugul era din ce în ce mai mult considerat demodat, iar copiii erau rare ori învățați să tricoteze la școală. Disponibilitatea crescută și costul redus al articolelor tricotate la mașină au însemnat că consumatorii puteau avea un pulover la același cost cu achiziționarea lânii și a modelului sau adesea la un preț mai mic. Alternativele la tricotajele tradiționale din lână au câștigat popularitate, cum ar fi trainingurile și hanoracele, care au început să fie purtate ca ținută de zi cu zi, mai degrabă decât doar într-un context sportiv. Cusute dintr-un material sintetic, micro-tricotat, acestea erau mai la modă la acea vreme, produse mai ieftin și mai rapid și mai ușor de întreținut pentru consumatori. Progresele tehnologice, cum ar fi mașinile de tricotat computerizate, au dus la noi modele și abordări ale tricotajului. Unii artiști au început să vadă tricotatul ca pe o formă de artă legitimă, mai degrabă decât ca pe o industrie artizanală. Până la sfârșitul anilor 1980, mulți dintre furnizorii pieței de tricotat acasă dispăruseră sau fuseseră absorbiți de alte companii. Cu toate acestea, tricotatul acasă avea încă o bază de fani puternici și loiali. Tricotatul manual a fost întotdeauna popular printre locuitorii din mediul rural din Turcia. Secolul 21 a cunoscut o recunoaștere a tricotatului. Această recunoaștere a coincis cu dezvoltarea internetului, precum și cu revoluția generală a lucrărilor manuale și cu interesul pentru meșteșug. În spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, prelucrarea lânii are însă rădăcini străvechi, datând din perioada dacică. Totuși, împletitul cu andrele s-a considerat ca îndeletnicire casnică în satele moldovenești mai târziu, integrându-se perfect în ciclul anual al muncilor de toamnă și iarnă. Lâna a fost considerată dintotdeauna ca o monedă culturală. În Moldova, fiecare gospodărie creștea oi, iar prelucrarea lânii, tunsul, spălatul, scărmănatul, torsul și, în final, împletitul, era o responsabilitate feminină esențială. În Republica Moldova, andrelele erau folosite în special pentru obiecte utilitare, ciorapi de lână, numiți deseori colțuni, mânuși cu un singur deget și vestele groase împletite. Acestea erau adesea împodobite cu motive geometrice simple, dar pline de semnificații, astfel încât fiecare piesă tricotată cu fir de lână natural la țară devenea o operă de artă. Și bineînțeles că împletitul avea și rolul său social. Șezătoarea a reprezentat contextul principal în care fetele și femeile din Moldova își transmiteau tehnicile de împletit. Nu era doar o activitate economică, ci și un spațiu de socializare și educație, unde se învăța răbdarea și măiestria pe lângă tricotat. Astăzi, în Republica Moldova, tradiția împletitului manual supraviețuiește atât ca formă de artă populară, cât și ca mică afacere locală, care îmbină tehnicile vechi cu designul modern. Tehnica este predată în școli prin disciplina educație tehnologică, asigurând continuitatea acestui meșteșug secular. Ascultă sufletul neamului!

Astăzi, folclorul rămâne rădăcina care ne ține drept în fața timpului. El ne amintește cine suntem și de unde venim, chemându-ne mereu înapoi la vatra satului, acolo unde tradiția, graiul și cântecul se împletesc într-o moștenire vie, plină de frumusețe și adevăr.

Dar cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor.

Zilele Dumitru Blajinu, ca fiecare om, a avut de toate, și bune, și rele, și bucurii, și necazuri. Nu era o fire simplă, așa cum și presupune un suflet de mare artist. Nu se împăca cu falsul și neadevărul în creație. Simțea cu toate fibrele sufletului zvâcnetul melosului popular și pe artiștii cu har. E unicul dirijor de orchestră care, începându-și activitatea la Orchestra Folclor, de pe lângă radio-televiziune, își îndemna artiștii instrumentiști și soliștii vocali să meargă prin sate, prin localități îndepărtate, să adune, să descopere cântecul de la vatră. Dumitru Blajinu s-a născut pe 11 noiembrie 1934 în satul Perrâta din raionul Briceni, în familia cunoscutului lăutar din părțile locului, Nicolae Blajinu. Tatăl Nicolae cânta la trompetă, țambal și contrabas. Fratele mai mare, Ion, cânta la țambal, acordeon și trombon. Iar Dumitru la țambal, vioară, acordeon, clarinet și nai. Membrii familiei Blajinu, împreună cu Ion și Estrati Vieru, au format un taraf și cântau la nunți, cumetrii, serbări și alte petreceri din zona de nord a țării. Aceasta a fost o școală care i-a șlefuit talentul nativ al instrumentistului. În perioada anilor 1956-1957 au urmat cursurile externe ale Universității Populare a Casei Centrale de Creație Populară din Moscova, unde studiază teoria muzicii și armonia. Apoi, timp de 2 ani, până în 1959, activează în calitate de instrumentist, mai apoi dirijor al Orchestrei Teatrului Muzical Dramatic din Bălți. Din anul 1960 și până în 1961, Dumitru Blajinu a fost angajat în calitate de acordeonist la Casa de Cultură din Lipcani. În anul 1961 vine la Chișinău și până în 64 activează în calitate de maestru de concert al ansamblului de dansuri populare Joc, condus de Vladimir Curbet. În fișa biografică a lui Dumitru Blajinu figurează și activitatea de naist în ansamblul de tineret din Chișinău, pe care a desfășurat-o în perioada anilor 1962 până în 1965. La vârsta de 33 de ani, în 1967, Dumitru Blajinu devine fondator și prim dirijor al Orchestrei de Muzică Populară Folclor, unde activează până în anul 1985. În această perioadă, realizează mari succese, concertând cu orchestra în fostele țări ale URSS.

Pe parcursul celor 17 ani de muncă creatoare, a imprimat cu colectivul său peste 1800 de creații, care se păstrează în fondul de aur. A înregistrat la radio ca violonist și prim dirijor al orchestrei folclor circa 40 de piese instrumentale în diverse forme și peste 300 de creații de autor. A educat în laboratorul orchestrei folclor generații de compozitori, aranjori, soliști vocali și instrumentiști, artiști emeriți și artiști ai poporului din Republica Moldova. În calitate de violonist, a imprimat 37 de lucrări, iar în calitate de autor, a realizat creații precum cântece, balade, piese instrumentale, suite, rapsodii. Contribuția acestui valoros artist la edificarea și cimentarea a tot ce se numește creație populară cultă este enormă. Urmele lui Dumitru Blajinu le întâlnești în fiecare cântec înregistrat cu orchestra dirijată de dumnealui, în fiecare piesă pe care a descoperit-o și

adăugat-o la antologia vremii. Înainte de a pleca la cele veșnice, a rugat să fie înmormântat la o periferie de cimitir, să fie cât mai departe de ochii lumii, de tumultul vieții pământești. Așa precum erau cândva înmormântați marii lăutari ai timpului, care nu erau acceptați de societate și de putere, iar numele lor oricum a răzbătut prin secole, la fel cum răzbate în sufletele noastre unduirile viorii lui Dumitru Blajinu.

satului. Descoperim viața culturală a satelor Moldovei, locuri pitorești, legende și ecouri din care a născut veșnicia. La rubrica satului vă invit astăzi, prieteni, să devenim împreună turiști ai raionului Briceni. Raionul Briceni are un imens potențial turistic care necesită a fi valorificat și dezvoltat, însă și acum se pot găsi destinații turistice și de agrement care sunt în stare să atragă oamenii curioși și să-i fascineze prin culori, arhitectură și istorie. Aici sunt biserici vechi, mănăstirea de Măici cu hramul Învierea Domnului situat lângă orașul Briceni, aleea de tei dintre satele Larga și Pavlovka, rezervația Zamca din satul Pererita, conacul Krupenski din Corjeuți și multe alte monumente turistice, precum defileul Ciuntului de la Caracușenii Vechi. Defileul Ciuntului, la 11 km de la orașul Briceni, se află ca ținut mirific, cum mai rar găsești prin părțile Briceniului. Dacă urcați pe una dintre culmile locului, zisă și stânca Bostănoaielor, acolo puteți admira un amfiteatru natural, la poalele căruia este așezat satul Caracușenii Vechi. În preajmă este unul dintre cele mai importante și impresionante defileuri din regiune, situat la hotarul cu moșia satului Corjeuți. Pentru a ajunge acolo, se trece pe lângă Târla Boilor, stânca Tătarul și Huci, stâne neclintite care veghează aceste locuri de milioane de ani. După ce se trece de apele Lopatnicului, care este și autorul acestui relief deosebit, se poate merge într-o pădurice și se va ajunge la poalele defileului Ciuntului. Poteca ce se ridică în sus este anevoioasă și periculoasă. În schimb, priveliștele vă pot copleși. Se zice că aici a trăit un haiduc pe nume Ion Ciuntu, de la care și trage denumirea de astăzi a defileului. Peștera lui Ciuntu îi poartă numele, iar în preajmă se află altă grotă, Nunta Dracului, despre care a scris în novela Contrabandistul Constantin Stamati Ciurea, prozator, care a trăit în Caracușenii Vechi. Defileul Ciuntului este un monument al naturii care vă vrăjește în orice anotimp, inclusiv și iarna. Blocurile masive de calcar ajung la înălțime de 100 de metri și dau impresia că sunteți în munți. Această perlă din sânul naturii este la fel de frumoasă ca și legendele despre ea și vă recomandăm așadar să o vizitați.

Alt loc de vizitat este Biserica de Lemn Sfânta Trăime din Larga. Monument de istorie și arhitectură națională, Biserica de Lemn Sfânta Trăime a fost ridicată în 1897 de către boierul Krupenski. Inițial a fost plasată la marginea satului, iar ulterior a fost strămutată pe cel mai înalt loc din Larga, pe deal. Prin arhitectura deosebită, lăcașul atrage privirea tuturor trecătorilor. Biserica este construită din lemn și are o arhitectură deosebită, unică în țară. Ea este înregistrată ca monument de istorie, de arhitectură.

Vă îndemnăm să vizitați și Casa Muzeu Grigore Vieru din Pererâta. În satul Pererâta, din fostul județ Hotin, acolo unde s-a născut Grigore Vieru, după mai mulți ani de la trecerea sa la cele veșnice, s-a inaugurat casa lui Grigore Vieru, fiind reconstruită și transformată în muzeu. Turiștii sunt invitați de către colaboratorii muzeului mai întâi în Casa Mare, unde s-au mai păstrat tavanul și pereții izugrăviți de mătușa Dochița, adică mama lui Grigore Vieru. Aici, pe lângă colecția de cărți, mai se poate vedea un covor vechi, fotografii vechi, o sofcă și haine, printre care un costum și basca poetului. În altă cameră regăsim atmosfera caselor din prima parte a secolului trecut, cu sobă și cuptoraș, cu covoare, oale și alte vase de nelipsit în casele țăranilor români. Un fust de tors așteaptă să fie mânuit, iar lămpele de gaz sunt sfidate de becul ce luminează camera. Icoana veghează încăperea, iar mai jos este, după cum era și tradiția, un fir de busuioc. Doar câteva dintre exponate pe care le putem număra pe degete au aparținut familiei Vieru. Restul însă sunt culese din sat, dar și de prin alte părți. În clădirea alăturată sunt expuse copii ale fotografiilor, manuscriselor, documentelor și diplomelor poetului.

Tot în raionul Briceni se află peștera Emil Racoviță, mai zisă și Cenușăreasa, din localitatea Criva. Peștera Emil Racoviță este cea mai mare peșteră din Republica Moldova și a 26-a cea mai lungă peșteră din lume. Este recunoscută, de asemenea, ca a treia cea mai lungă peșteră de gips din lume. Ocupă o suprafață de 51 de hectare. Peștera este situată în regiunea est-europeană, în locul unde se intersectează granițele a trei state, Ucraina, Republica Moldova și România. Una dintre granițe, cea moldo-ucraineană, parcurge direct deasupra peșterii. Singura intrare în peșteră se află pe teritoriul Republicii Moldova, în apropierea satului Criva, pe partea dreaptă a traseului Chișinău-Cernăuți. Peștera este caracterizată prin prezența unor săli grandioase care ating lungimi de 60-100 de metri, lățimi de 30-40 metri și înălțimi de până la 11 metri. Plafoanele se sprijină pe coloane de dimensiuni mari. În golurile karstice ale peșterii se află mai multe lacuri, apa cărora are un efect curativ asupra organismului uman. Conacul și parcul Rosetti Roznovan din Lipcani. Orașul Lipcani este o localitate unică prin arhitectura sa. Aici putem găsi numeroase clădiri cu arhitectură românească care datează încă din secolul XIX, precum școala de arte, centrul de creație, hotelul și multe alte edificii din oraș, chiar și simple locuințe. Dintre atracțiile lipcanilor, cel mai remarcabil este conacul și parcul Rosetti Roznovan, monument de arhitectură de importanță națională. Edificiul datează din anii 1820 și, deși nu a putut face față trecerii anilor și necesită o renovare considerabilă, acest loc mai păstrează spiritul secolelor trecute. Construcția a demarat la începutul secolului XIX. Acest conac este unul dintre primele edificii realizate în stilul arhitectural clasicist apărute în Basarabia. Conacul a fost reconstruit în 1870, iar la mijlocul anilor 1950 a fost transformat în spital. În adâncul parcului, lângă estradă, crește un stejar multisecular. Vârsta lui se estimează a fi aproximativ 400 de ani, înălțimea sa este de 25 de metri, iar diametrul tulpinii e de 1,58 de centimetri. Stejarul a fost inclus, la fel, în lista monumentelor naturii Moldovei.

alt loc frumos din raionul Briceni este Parcul din satul Pavlovka. Parcul din satul Pavlovka a fost fondat între anii 1900-1908 de către nobilul Krupenski. Are o suprafață de 18,3 hectare și este situat la aproximativ 4 km de comuna largă, din componența căreia face parte satul. Este o arie protejată din Republica Moldova, reprezentând un monument de arhitectură peisagistică. În 1998 se afla în administrarea spitalului numărul 7 din satul Pavlovka al Ministerului Sănătății. Este cel mai nordic monument de arhitectură peisagistică din țară. Se consideră a fi al doilea cel mai valoros parc din țară, cedând doar parcul

Dragi prieteni ai postului de radio Radio Noroc, eu vă mulțumesc din suflet pentru că ați fost alături de mine, atenți la rubricile pe care vi le-am pregătit și vreau să vă îndemn pe final de emisiune să ascultați cântecul cu metra, un cântec folcloric. Eu însă vă mulțumesc și vă aștept cu drag la următoarea ediție a emisiunii. Până atunci, fiți sănătoși și cu noroc!

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

doar să te pictezi gri, când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gândul. Îți văd visul în somn, plătești prin nari. Prefer să cred că cu mine, nu cu orice.

vedet lumea, ca Bonnie și Clyde. Liberi voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când. Că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe.

0: Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. O noapte